Mən eynəklə gözümün kədərini boğuram, həm acı həqiqət.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq Radio həftənin yekunlu təqdimidir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Həftə ərzində yadda qalan hansı hadisələr olub? Anonslara nəzər salaq. Prezident İlham Əliyev Portuqaliyalı həmkarına təbrik məktubu göndərib. Türkiyədə Cehun Bayramov, Hakan Fidan və Maka Boçuruşvili üçtərəfli İstanbul bəyannaməsi imzalayıblar. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat yayıb. Vətəndaşlarımızı mümkün qədər xarici səfərlərdən çəkinməyə çağırıb. İndi isə daha ətraflı. Yola saldığımız həftə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Portuqaliyalı həmkarı Antonio José Segurunu bu ölkənin milli bayramı münasibəti ilə, Filippinli həmkarı Ferdinand Romualdez Markası müstəqillik günü münasibəti ilə və Rusiyalı həmkarı Vladimir Putini Rusiya günü münasibəti ilə təbrik edib. Bu dost xalqlara daim əminamanlıq, rifah və firavanlıq arzulayıb. Milli Məclis 15 iyun Milli Qurtuluş günü münasibəti ilə Prezident İlham Əliyev və 1-ci Vise-Prezident Mehriban Əliyevaya təbrik məktubu ünvanlayıb. Bu təşriflə spiker Sahibə Qafarova parlamentin növbədən kənar sessiyası çərçivəsində bugün keçirilən iclasda çıxış edib. Deputatlar təşrifi alqışlarla dəstəkləyib. Ötən həftə Başnazir Ələt Sədovun rəhbərliyi ilə keçirilən İqtisadi Şuranın iclasında Ələt Azad İqtisadi Zonasının fəaliyyəti ilə bağlı görülmüş işlər, həlli vacib infrastruktur məsələləri, strateji baxış və inkişaf perspektivləri, eləcə də xidmət sektorunun iqtisadi artımda rolu və inkişaf potensialı, xidmət sektoruna müəyyən edilmiş prioritet istiqamətlər və təşriflər və digər cari məsələlər ətraflı müzakirə olunub. Başnazir Ələt Sədov Vyetnamın Ali Xalq Prokurorluğunun baş prokuroru Nguyen Thien ilə görüşüb. Görüşdə Azərbaycanla Vyetnam arasında ənənəvi dostluq münasibətlərinin və qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın inkişafından məmnunluq ifadə olunub. İki ölkə arasında siyasi dialoqun yüksək səviyyədə olduğu vurğulanıb, beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində qarşılıqlı dəstəyin əhəmiyyəti qeyd olunub. Başa çatmaqda olan həftə Türkiyə, Azərbaycan və Gürcüstan Xarici İşlər Nazirləri Hakan Fidan, Maka Boçuruşvili və Ceyhun Bayramov İstanbul bəyannaməsi imzalayıblar. Xatırladaq ki, iyunun 8-də İstanbulda Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi başçısı Hakan Fidanın dəvəti ilə üç ölkənin Xarici İşlər Nazirlərinin 10-cu üçtərəfli görüşü baş tutub. Sonda görüşün yekunlarına dair mətbuat konfransı keçirilib. Səfər çərçivəsində Ceyhun Bayramovla Gürcüstan Başnazirinin müavini, Xarici İşlər Naziri Maka Boçuruşvili və Türkiyə Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan arasında ayrı-ayrılıqda təkbətək görüşlər keçirilib. Görüşlərdə strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin cari vəziyyəti barədə fikir mübadiləsi aparılıb. Nazirlərin növbəti 11-ci görüşü Tbilisidə olacaq. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovun Yaponiya rəsmi səfəri çərçivəsində Yaponiyalı həmkarı Toshimitsu Motegi arasında görüş keçirilib. Yaponiyada keçirilən görüşdə nazirlər 1992-ci ildə diplomatik münasibətlərin qurulmasından 30 ildən artıq müddətdə ikitərəfli münasibətlərin inkişafını alqışlayıb.

başlayıb, yüksək səviyyəli səfərlər və siyasi məsləhətləşmələr də daxil olmaqla fəal və səmərəli siyasi dialoqun vacibliyini təsdiqləyiblər. Yaponiya tərəfi Azərbaycanın sabitliyinin və rifahının bütövlükdə Qafqaz regionunda sülhün təmin olması baxımından əhəmiyyətini qəbul edib və hər iki tərəf iqtisadi sahədə əməkdaşlığın daha da gücləndirilməsi barədə razılığa gəlib. Ceyhun Bayramovun Yaponiya rəsmi səfəri bu ölkənin mətbuatında da həftə ərzində geniş işıqlandırılır. Yola saldığımız həftə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat yayıb. Bəyanatda vətəndaşlarımıza əsasən münaqişə bölgələrindən uzaq durma, mümkün qədər xarici səfərlərdən çəkinmək tövsiyə olunub. Məlumdur ki, mövcud beynəlxalq təhlükəsizlik mühitində daha da artan gərginlik, müxtəlif regionlarda, o cümlədən Ukrayna və Yaxın Şərqdə davam edən silahlı münaqişələr beynəlxalq sülh və təhlükəsizlik üçün ciddi təhdid olaraq qalmaqdadır. Təəssüf ki, belə ərazilərdə olan Azərbaycan vətəndaşlarının silahlı toqquşmalar və hərbi əməliyyatlar nəticəsində həlak olması və ya müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alması halları qeyd alınır. Bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı bəyanatda deyilir. Bununla yanaşı, hər bir vətəndaşın öz təhlükəsizliyinə məsuliyyətlə yanaşması və yüksək riskli fəaliyyətlərdən uzaq durması xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Xarici İşlər Nazirliyi beynəlxalq vəziyyətlə bağlı inkişafları diqqətlə izləməyə davam edir. Bəyanatda qeyd olunub. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Azərbaycanda diplomatik fəaliyyətə başa çatan Almaniyanın ölkəmizdəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Raf Hurlemanla görüşüb. Görüşdə diplomatın ölkəmizdəki fəaliyyəti dövründə Azərbaycan və Almaniya arasında münasibətlərin inkişaf istiqamətində baş vermiş proseslər nəzərdən keçirilib. O fəaliyyəti dövründə ölkəmizi daha yaxından tanımaq imkanı əldə etdiyini bildirib və müsbət təəssüratlarını bölüşüb. Sahibə Qafarova həmçinin İndoneziyanın ölkəmizdə yeni təyin olmuş səfiri Birlian Helminlə də görüşüb. Görüşdə ölkələrimiz arasında münasibətlərin inkişafından məmnunluq ifadə olunaraq, siyasi, iqtisadi, investisiya və digər sahələrdə əməkdaşlığı daha da möhkəmləndirmək üçün imkanların olduğu vurğulanıb. Azərbaycanın Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov Serbiyaya rəsmi səfər edib. Səfər çərçivəsində Serbiya Prezidenti Aleksandr Vučić Azərbaycan nümayəndə heyətini qəbul edib. Azərbaycanın Serbiyadakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Kamil Xasiyevin də iştirak etdiyi görüşdə ölkələrimiz arasında hərbi əməkdaşlıq və müdafiə sənayesi sahəsində qarşılıqlı əlaqələrin inkişaf perspektivləri müzakirə olunub. Beynəlxalq Radio həftənin yekununu təqdim etdi.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bu böyük və əlamətdar tarixdir. Bu bizim mətbuatın bayramıdır. Bu bizim ədəbiyyatın bayramıdır. Bu bizim mədəniyyətin bayramıdır, incəsənətin bayramıdır. Radioda çalışanların bayramıdır. Həm də dinləyicilərim. Ali mənə radio gətirib çıxardı. Çalışdım, özümə dostlar qazandım. Ədəb dramda çalışdım, gənclik və idmanda çalışdım. Elçi daşı, yol, mövqe, dan yeri, bu kimi verişlərin həm senari müəllifi oldum, həm apartısı oldum. Eyni zamanda çoxlu sayda verişlərin redaktor oldum. Və radio mənim doğrudan da ikinci evimə çevrildi. İşinə gətirdi ki, radioda olanda ailə qurdum. Deməli, həyat yoldaşım Cənubi Azərbaycan redaksiyasında çalışırdı. Radio bizim hər kimizin doğma evimizə çevrildi. Bugün də radionu öz evi hesab edən, onu sevən, ona bağlanan adamlar çoxdur. Mən onlar hamısını təbrik eləmək istəyirəm. Xüsusundan ömür can sağlığı arzu edirəm. 85 illiyin mən böyük bayram hesab edirəm. Həm dinləyicilər üçün, həm orada çalışan fədakar kollektiv üçün sıradan bir tarix deyil. Mən radionuza yeni-yeni uğrar arzu edirəm.
0: Ulduz Jurnalının baş redaktoru, əməkdar jurnalist Ulu Aqsəs.

0: Vətənin vətən səsi. Beynəlxalq Radio 85.
1: Səsin yaddaşı. Azərbaycan Radiosu 100.

Azerbaycan Radyosu Esrin Sesi. Azerbaycan Radyosu 100. Müasirlik ve tarihi irsimizə ehtiram. Azərbaycanda həyata keçirilən geniş miqyaslı memarlıq layihələri. Son 10 illiklər Azərbaycanda həyata keçirilən geniş miqyaslı şəhər salma və memarlıq layihələri Prezident İlham Əliyevin liderliyi ilə tarixinin ən qüdrətli mərhələsini yaşayan ölkəmizin əsas göstəricilərindən birinə çevrilib. Paytaxt Bakının və digər iri şəhərlərimizin müasir urbanistik məkana transformasiyası, regionlarda infrastrukturun müasirləşdirilməsi, işğaldan azad olunan ərazilərimizdə ağıllı şəhər və ağıllı kənd konsepsiyalarının tətbiqi bu siyasətin mühüm istiqamətlərindəndir. Azərbaycanın ev sahibliyi ilə paytaxtımızda keçirilən Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası ölkəmizin bu sahədə əldə etdiyi nailiyyətlərin dünyaya təqdim olunması baxımından böyük imkanlar yaradır. Bu nailiyyətlərin əldə olunmasında Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Heydər Əliyev Fondunun rəhbəri Mehriban xanım Əliyevanın da müstəsna xidmətləri var. Şəhərlərin də sanki ruhu, yaddaşı və siması var. Qloballaşmanın şəhərləri yeknəsəkləşdirdiyi, tarixi kimliyi sıradan çıxardığı müasir dövrdə milli memarlıq ənənələrini qoruyaraq mütərəqqi dünya standartlarını tətbiq etmək hər bir dövlətin ən çətin və strateji sınaqlarından biridir. Azərbaycanda bu sınağın uğurlu formulu birinci vitse-prezident Heydər Əliyev Fondunun rəhbəri Mehriban Əliyevanın şəhər salma fəaliyyətində öz dolğun ifadəsini tapır. Mehriban xanımın rəhbərlik etdiyi layihələr və irəli sürdüyü təşəbbüslər ölkəmizdə yeni bir urbanizm məktəbinin əsasını qoyubdu. Bu məktəbin təməlində tək bir fundamental prinsip dayanır. İnsan mərkəzli mühit, tarixi irsə mütləq ehtiram və ekoloji tarazlıq. İçəri şəhərin qədim divarlarından başlayan və sənaye tullantılarından təmizlənərək turizm cənnətinə çevrilən Bakı qəsəbələri, Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə canlanan yaşıl məhəllələr, işğaldan azad edilən Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun sıfırdan qurulan ağıllı yaşayış yerləri, bu böyük yol Azərbaycanın müasir simasını formalaşdırır. Ölkəmizin 2026-cı ildə VUF 13-ə ev sahibliyi etməsi də məhz bu unikal fəaliyyətin qlobal miqyasda qəbul olunan etirafıdır.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Yüz il və 85 il şübhəsiz ki, çox böyük bir zaman kəsiyidir. Dünyada baş verən dəyişikliklərə baxmayaraq, informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının inkişafına

0: baxmayaraq, radio bugün də populyarlığını qoruyub saxlayır, insanların yol yoldaşıdır və mən şübhə etmirəm ki, milyonlarla insan səfərə çıxanda, yola çıxanda və yaxud milli musiqimizi, milli mədəniyyətimizin incilərini dinləmək istəyəndə məhz Azərbaycan radiosuna, Azərbaycan beynəlxalq radiosuna üz tuturlar və təbii ki, Azərbaycan haqqında həqiqətlərin də dünyaya yayılmasında hər iki radionun müstəsna xidmətləri var. Baxımdan həm Azərbaycan radiosunun, həm də beynəlxalq radionun, eləcə də hər iki radionun milyonlarla izləyicisini böyük təqvim günü münasibəti ilə, bu tarixi hadisə münasibəti ilə təbrik edirəm. Hər iki radionun əməkdaşlarına yaradıcılıq uğurları və möhkəm can sağlığı arzulayıram.
1: Millət vəkili Elçin Mirzəbəyli.

0: Beynəlxalq Radio. Milyonların həm söhbəti.
1: Təqvimdə xatırlananlar.
2: Təqvimdə xatırlananlar.
1: 2 sözü qalan şəxsiyyətlər.
2: İzi sözü qalan şəxsiyyətlər.

bugün yaddaşımızda. Hər gün bir tarixdir. Bu tarix isə yaddaşımıza özünə məxsus şəkildə iz salır. 1946-cı ilin bu günü Cənubi Azərbaycanda Seyid Cəfər Pişəvərinin rəhbərliyi etdiyi Azərbaycan Milli Hökuməti süqut edib. 1945-ci ilin 12 dekabrında elan edilən sol təmayüllü Pişəvəri hökumətinə bölgədəki Sovet qoşunları tərəfindən dəstək vardı. Lakin 2-ci Dünya müharibəsinin başa çatması ilə Sovet qoşunları bölgəni tərk etdilər və Milli Hökumətə qarşı İran Şah rejimi tərəfindən repressiyalar başlandı. Bir qrup məsləkdaşı ilə Sovet Azərbaycanına mühacirət edən Pişəvəri burada 1947-ci ildə müəmmalı avtomobil qəzasında həlak oldu. ...1919-cu ilin bu günündə Xalq Cümhuriyyətinin parlamenti ölkədə hərbi vəziyyətin elan olunması barədə qərar qəbul edib. Baş nazir Nəsib bəy Yusif Bəylinin rəhbərliyi etdiyi Dövlət Müdafiə Komitəsinə fövqəladə səlahiyyətlər verilib. Muğandakı Bolşevik təmayüllü qiyamın, ermənilərin Qarabağ və Zəngəzurdakı silahlı çıxışlarının yatırılması üçün bu bölgələrə ordu hissələri göndərilib. Hər il bütün dünyada 14 iyun Ümumdünya Qan Donoru günü kimi qeyd olunur. Bu günün keçirilməsi qərarı 2005-ci ilin mayında Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Assambleyasında qəbul edilib və könüllü qan donorluğunu dəstəkləyən bəyanat da verilib. Həyat bəxş et, qan donoru ol şüarı altında həyata keçirilən kampaniyaların məqsədi könüllü qan donorlarına hörmət və ehtiramı nümayiş etdirməkdir. Eləcə də cəmiyyətdə donor qanına olan ehtiyac və zəruriyyəti vurğulamaq, həyatı xilas etmək, sağlamlığın səviyyəsini artırmaq üçün qan donorluğuna yeni insanları cəlb etməkdir. Bugün xatırlananlar. 19-cu əsr Azərbaycan poeziyasının görkəmli nümayəndələrindən biri, mütəfəkkir və maarifçi Mirzə Şəfi Vazeh 1794-cü ilin bu günü dünyaya gəlib. Alman şairi Friedrich Bodenstedt Vazehin şeirlərini alman dilinə tərcümə edərək yayımlayıb. Bu şeirlər tezliklə İngilis, İtaliya, Norveç, İsveç, Holland,

polyak, çex, yəhudi, rus və başqa dillərə tərcümə olunub. Avropada şöhrət qazandığını görən Bodenşted özünü həmin şeirlərin müəllifi elan edib. Bununla bağlı mübahisələr hələ də sürməkdədir. Görkəmli Azərbaycan bəstəkarı Fikrət Əmirovun atası, məşhur tarzən, musiqi xadimi Məşədi Cəmil Əmirov 1875-ci ilin 14 iyununda Qarabağın mərkəzi Şuşada anadan olub. Azərbaycanın tanınmış ictimai-siyasi xadimi, publisist Camu bəy Hacinski 1888-ci il 14 iyunda Qubada dünyaya gəlib. Azərbaycan Milli Şurasının üzvü, Azərbaycan İstiqlal bəyannaməsini imzalayanlardan biri olan Camu bəy Hacinski Cümhuriyyətin birinci hökumət kabinəsində dövlət nəzarətçisi vəzifəsini icra edib. Dördüncü və beşinci hökumət kabinələrində poç və teleqraf naziri vəzifəsində çalışıb. Əziz dinləyicilər, bugün eyni zamanda tanınmış tarzən, Azərbaycanın xalq artisti Həbib Bayramovun doğum günüdür. O, 14 iyun 1926-cı ildə dünyaya gəlib. 1941-ci ildən Bakıxanovun rəhbərlik etdiyi Azərbaycan Xalq Çalğı Alətləri Ansamblında çalışıb. 1973-cü ildən ömrünün sonuna dək ansamblın bədii rəhbəri olub.

0: Minillerin derinliğinden gelen bu sesler kervanı, bozgırın yeliyle fıçıldayan sirli bir dastan, insanı öz köküne, göğün mavisine ve torpağın yaddaşına aparan ezeli bir nefesti. Bu çağların sesine kulak versek, sanki tozlu karanlıktan gelen bir uğultu eşine. Bu uğultu Türk'ün ilkin sesine. Türk dilli halklar.
1: Ortak Türk mirası. Bəzən bir milləti tanımaq üçün onun dilinə qulaq asmaq kifayətdir. Çünki dil yalnız söz deyil, bu söz yaddaşdır, tarixdir, minilliklərin içindən gələn ruhdur. Elə xalqlar var ki, onların taleyini sərhədlər ayırsa da, qəlblərini eyni kök, eyni nəfəs, eyni mədəniyyət birləşdirir. Minillərin yolçusu olan Türk dünyası da belə böyük bir mənəvi coğrafiyadır.

Zamanın sərt yollarından keçərək bugünə qədər yaşayan bir ruh, bir kimlik, bir yaddaşdır. Altay dağlarının qoynundan başlayan, Orta Asiyanın sonsuz bozqırlarından keçən, Qafqazın zirvələrinə, Anadolunun geniş torpaqlarına, Balkanlardan Sibirin dərinliklərinə qədər uzanan bu yol, əslində eyni kökdən doğulan xalqların taleyinin yoludur. Azərbaycan, Türkiyə, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Özbəkistan, Türkmənistan və digər türk toplumları fərqli coğrafiyalarda yaşasalar da onları görünməz tellərlə bağlayan ortaq dəyərlər var. Bu dəyərlər dil, tarix, musiqi, dastan, ailə anlayışı, qonaqpərvərlik, qəhrəmanlıq ruhunu özündə cəmləşdirən milli yaddaşdır.

geyimlər, xalça ornamentləri, qədim naxışlar, toy adətləri, Novruz ənənələri, at sevgisi, oba mədəniyyəti – bunlar türk xalqlarının bir-birinə nə qədər yaxın olduğunu göstərən görünməz körpülərdir. Hər naxışın bir dili, hər rəngin bir fəlsəfəsi, hər ənənənin isə əsrlərlə qorunan bir hikməti var.

2026-cı ilin 4-5 iyun tarixlərində Türkiyənin qəlbi sayılan Ankara şəhəri mühüm bir mədəni görüşə, ortaq türk yaddaşını yaşadan mənəvi bir körpünün qurulmasına şahidlik etdi. Qərbi Azərbaycan İcmasının Qadınlar Şurasının

tarix kitablarıdır. Bir qadının baş örtüyündə ailə dəyərləri, bir köynəyin naxışında məişət estetikası, bir ornamentdə isə türk düşüncəsinin qədim izləri yaşayır. Hər tikmə sadəcə əl işi deyil, keçmişdən gələn yad.

0: Gönüllerden gönüllere körpü salan Beynəlxalq Radio.
1: Beynəlxalq Radio 85.
2: yıl, tabii ki uzun bir ömürdü. 100 yıl yaşı olan Azerbaycan Radyosu'nun yaratılması ve bütün bu yıllar boyu yaşamasında zahmet olan insanlar var. 85 yaşı olan Beynəlxalq Radyomuzu yaşadan insanlar var. Bu 85 yıl arzında ömürler yaşanıp orada, işler görülüp. Ve tabii ki Azerbaycan Radyosu hem de Beynəlxalq Radyomuz Azerbaycan medeniyetinin inkişafında, Azerbaycan edebiyatının inkişafında, tiyatrının, musikisinin inkişafında ve tebliğinde müstesna rol oynayıp bugün de rol oynamaktadır. Ve düşünürüm ki bundan sonra iller geçecek, radyo yaşayacak ve o radyo vasıtasıyla biz dünyada ve ülkemizde baş veren hadiseleri dinleyeceğiz, haberlere kulağı asacağız, medeniyet hadiselerini dinleyeceğiz, radyo tamaşalar, şehirler, musikler dinleyeceğiz. O insanlar ki ömrünün 100 yılını, ömrünün 85 yılını bu işe esir edipler, onları bu bayramları, bu yaşları münasebetiyle tebrik ediyorum. Her birine can sağlığı arzuluyorum. Şahsi hayatlarında, işlerinde, faaliyetlerinde uğurlar diliyorum.
3: Xalq artisti Nurəddin Mehdixanlı.
4: Bura Azərbaycandır. Beynəlxalq Radio 85.
5: Vətən eşqi, vətəndaşlıq hissi.
6: Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu günə fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam.
5: Hər an dəyişən dünyamızın dəyişməyən dəyəri. İndi nəinki sizin, bütün dünyanın diqqəti bizdədir. Çünki efirdə bəşəriyyətin şah əsərini yaradan bir xalqın səsi və sözüdür.
7: Bizim xaricdə yaşayan böyük ailəmiz var, azərbaycanlılardır. Onlar öz doğma vətəninə bağlı olan adamlardır. Bizi fərqləndirən əlamət ondan ibarətdir ki, harda yaşamağımızdan asılı olmayaraq biz öz vətənimizə bağlıyıq. Bura bizim vətənimizdir, bizim hamımızın vətənidir. Müstəqil Azərbaycan bütün azərbaycanlıların vətənidir.
1: Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilərimiz. Efirdə xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıların məşğuliyyətini, ictimai, siyasi fəaliyyətini işıqlandıran ünvanımız Azərbaycandır verilişidir.

0: Bildiyimiz kimi Azərbaycan diaspor və lobbiçilik siyasəti xaricdə yaşayan azərbaycanlıların milli birlik və həmrəyliyinin təmin edilməsi, onların yaşadıkları ölkələrin ictimai, siyasi həyatına inteqrasiyası və Azərbaycan dövlət maraqlarının dünya ictimaiyyətinə çatdırılması məqsədlərinə xidmət edir.
1: Kim harda yaşayırsa, öz vətəni haqqında, öz xalqı haqqında, öz milləti haqqında, öz ana dili haqqında düşünsün. Biz hamımız bir yerdə Azərbaycan xalqının gələcək nəsilləri qarşısında böyük məsuliyyət daşıyırıq. Mən vətəndən kənarda yaşayan hər bir Azərbaycanlının aqibəti ilə həmişə maraqlanmışam. Arzu edərdim ki, küre ərzin hər bir köşəsində yaşayan Azərbaycanlı öz

0: xalqına, öz vətəninə münasibətini bildirsin.
1: Bəli, əziz dinləyicilərimiz, bu beynəlxalq əhəmiyyətli siyasətin əsas istiqamətləri və mexanizmləri illər öncə Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən təyin edildi və onun misilsiz xidmətləri sayəsində böyük inkişaf yolu keçdi. Ümummilli liderin xarici ölkələrə səfəri zamanı dünya ölkələrində yaşayan mühacir azərbaycanlılarla keçirdiyi görüşləri, onların qarşısında etdiyi çıxışları, verdiyi tövsiyələri isə bu sahədə xüsusi rol oynadı.
2: Heydər Əliyev ilk dəfə olaraq diaspora anlayışını sistemli dövlət siyasəti səviyyəsinə qaldırmışdı. O çox gözəl anlayırdı ki, müstəqilliyini yenicə bərpa etmiş Azərbaycanın gücü təkcə Azərbaycan daxilində yaşayan azərbaycanlılardan deyil, eyni zamanda xaricdə yaşayan milyonlarca azərbaycanlının milli kimliyinin qorunmasında, eyni müştərək məqsədlər ətrafında birləşməsindədir bizim gücümüz. Məhz Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə dünya azərbaycanlılarının qurultaylarının keçirilməsi, diaspora təşkilatlarının formalaşması, eyni zamanda onların fəaliyyətinin koordinasiyası istiqamətində mühim həlledici adımlar atılmışdı.
1: Bəli, əziz dinləyicilərimiz, bu il doğum gününün 103-cü il dönümünü qeyd etdiyimiz Heydər Əliyevin şərəfinə dünya ölkələrində çoxsaylı tədbirlər keçirildi və bu barədə fikir və düşüncələrini bizimlə bölüşən çoxsaylı həmvətənlilərimiz oldu. Bugün onlardan daha birinin Fransada fəaliyyət göstərən iqtisad elmləri doktoru Günel Səfərovanın biraz əvvəl qısa səsini duyurduq auditoriyamıza. İndi həmin müsahibəni tam olaraq təqdim edirik.
2: Siz bilirsiniz ki, mən Şuşada keçirilən 5-ci Dünya Azərbaycanlıları qurultayında iştirakçı oldum. Həmin qurultayın Qarabağın azad olunmasından sonra keçirilən bir qurultay olması və məhz Şuşada keçirilməsi özü-özlüyündə böyük bir mesaj idi. O qurultayda dünyanın müxtəlif ölkələrindən gəlmiş azərbaycanlıların bir yerdə, belə deyim, bir vaxt keçirməsi, görüşməsi, eyni zamanda gələcək planların paylaşılması, belə deyim də, gələcək illər üçün strateji planların bir yerdə hazırlanması, əslində qalın bütün bu baş verən, belə deyim, indiki dövrdə bizim müzakirə etdiyimiz diasporla bağlı bütün fəaliyyət Heydər Əliyevin illər öncə qoyduğu siyasətin təməlinin nə qədər möhkəm olmasının bariz nümunəsidir. Biz bugün Fransada yaşayan azərbaycanlılar artıq sadəcə fərdi təşəbbüslərlə fəaliyyət göstərmirik. Biz eyni zamanda daha təşkilatlanmış şəkildə fəaliyyət göstəririk. Müxtəlif layihələr vasitəsilə Azərbaycanın mədəniyyətini, tarixini, iqtisadi potensialını tanıdırıq. Akademik mühitdə, media platformalarında və bacardığımız qədər ictimai dairələrdə ölkəmiz haqqında informasiya yaymağa çalışırıq. Bütün bu bizim bugünkü gördüyümüz fəaliyyətlərin arxasında duran, belə deyim, əsas motivasiya, əsas bariz, belə deyim, görsənən fundament Heydər Əliyevin formalaşdırdığı milli həmrəylik ideologiyasıdır.
3: Müstəqil Azərbaycan Respublikası dünya azərbaycanlılarının əmrəyliyinə nail olmaq üçün öz üzərinə düşən tarixi missiyanı ləyaqətlə yerinə yetirir.
1: Bəli, əziz dinləyicilərimiz, söhbətimizin əvvəlində diaspor və lobbiçiliyin əhəmiyyətini vurguladıq və inkişaf tarixinə qısa nəzər saldıq. İndi isə bu fəaliyyətin əsas prinsip və istiqamətlərindən biri olan milli adət ənənələrimizin və dilimizin qorunması ilə bağlı səhifəmizi açıqlayırıq.
4: Dünyada 50 milyondan çox azərbaycanlı yaşayır. Yəni, bizim dilimiz böyük xalqın dilidir. Və bunu biz heç vaxt unutmamalıyıq. Və heç bir dilin kölgəsində bizim dilimiz ola bilməz.
5: Məsələt xanım, 14 ildir mən bu təşkilatı işlərdiyəm. Təşkilatı işlərə gələndən sonra bütün nə qədər mədəniyyətimiz varsa, bizim dəyərlərimiz varsa, hamısını önə çıxartmağa, üzə çıxartmağa çalışmışam. Elə ən ümumdə bizim qadın üçün mədəniyyətimiz Kəlağayının özündədir ki, var.
1: Dinləyicilərimiz, milli kimliyimizi təsdiq edən atributlardan biri də xalqımızın özünə məxsus geyimləridir. Onlardan biri də Azərbaycan xanımlarının qədim

0: baş örtüyü olan kəlağayıdır. Məsələ buna görə də Kırım Azərbaycanlısı Arifə Muxtarova kəlağayının təbliğinə xüsusi önəm verir.
1: Kəlağaya həsr olmuş mənim tədbirlərim olub. Hər bir tədbirdə kəlağaylarımız üz-üzə olub. Qadınlarımız kəlağayda oturub o tədbirlərimizdə. Mənim ən böyük arzum o olub ki, Azərbaycandan kəlağayı ustalarını Kırıma gətirmək, Kırımda böyük bir səhnə yaratmaq, kəlağayı gəzgahından bilə bura gətirib burada işləmək və bütün xalqlara, dövlətə, dövlət məmurlarına göstərmək ki, bizim kəlağayımız necə ərsiyə gəlir. İnşallah ki, ümidvaram ki, tezliklə bu halda olar. Sonra onu çatdırım ki, Kırım torpağında etnik burada muzey var ki, mən o etnik muzeyə kəlağayımızı hədiyə etmişəm. Və o kəlağay haqqında hər bir sosial şəbəkədə yazılıb, saytlarda yazılıb. Digər tərəfdən, elə olub ki, tədbirlərdə mən əlimin ən axırıncı kəlağayısını şəhər başçısına hədiyə etmişəm. Nə səbəbə hədiyə etmişəm? Çünki o kəlağayı hədiyə olmanda o tədbirə yığılan bütün insanların fikri o kəlağaya yönəlir. Və başlamışam kəlağay haqqında məlumatlar verməyə. Mənə şəhər başçısı söz verib ki, o kəlağayını mən öz otağımda, öz kabinetimdə lap başda yerləşdirəcəyim. Elə onun o xalqlar qarşısında, memurlar qarşısında, deputatlar qarşısında o fikir çatdırmağı bizim üçün böyük bir zinətdir. Kəlağay mövzusu həqiqətən də Azərbaycan qadınına yaraşan bir mövzudur. Mən hər zaman demişəm, kəlağay bizim ismətimizdir. Biz qadınların ismətidir. Hər yerdə də mən bunu deyirəm. Şəhər başçısının çiyininə o kəlağayını atanda mən bu sözü deyib. Atmışam ki, kəlağayı Azərbaycan qadının ismətidir. Müharibə olan zaman əgər bir qadın, bir türk qadını başından kəlağayısını, şalını əgər torpaq üzərinə atardısa iki düşmən qarşısında, o düşmənlər düşmənsini davam etdirməzdilər, dost olardılar. Hətta ora qədər mən bu haqda çatdırmışam. Çox sağ olun ki, belə bir sualı mənə verdiniz. Qəlbimi həqiqətən də olduqca

0: Bəli, əziz dinləyicilərimiz, həmişə başında, çiynində Azərbaycan kəlağayısını gəzdirən Arifə Moxtarova eləcə də Azərbaycan dilinin qorunması sahəsində mühüm işlər həyata keçirir. Fikirlərini eşidək.
1: Bizim ana dilimiz bizim kimliyimizdir, bizim varlığımızdır. Dilimizi məhv edəriksə, deməli, biz özümüz özümüzü məhv etmiş olarıq. Mənim bu haqda bir şeirim də var. Bəli, ailədən başlamalıdır. Hər bir gözəllik ailədən başlamalıdır. Qırımda bizim ailələrimiz öz övladları ilə canı qəlblə yaxından məşğul olurlar bu dilimizi yaşatmaq üçün. Elə uşaqlarımız da var ki, heç Azərbaycan dilində yaxşı danışmırdılar. Ancaq təşkilatı işlərimizdə, tədbirlərimizdə o uşaqların üzərində dayanıb onlara şeirlər öyrətmişik Azərbaycan dilindəki. Səhnədə onu səsləndiriblər. Bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə və tədricən bu uşaqlar ana dilini mənimsəyiblər. Bizim təşkilatımız elə sanki bir məktəbdir. Hər zaman biz körpələrimizə, uşaqlarımıza, tədbirlərimizə önəm vermişik və bu yerli xalqlar tərəfindən də, dövlət adamlar tərəfindən də yaxşı qarşılanır və hər zaman deyiblər ki, Arifə xanım, siz tək belə bir millətsiniz ki, uşaqlarınızı önə verirsiniz, uşaqlarınıza dili yaşadırsınız, mədəniyyətinizi yaşadırsınız.

0: Bu özü bir şey bindireceği haldır. Bizim burada nadir balamız var ki, oldukça güzel teneffüsle Azerbaycan şiirlerini seslendirir. Hüseyin Ablavi, ruhin oğlu. Sözün esin mənasında uşaq şiir deyərkən onu canlandırır. Öz teneffüsünde onu yaşadır. Mən bu uşaq haqda sizə məlumat verərəm və onun səsləndirdiyi şiirlər var ki, mən istərdim ki, həmin şiirləri radionuzda səsləndirərdiniz. Mən istərdim ki, bircə bənd, qarışqa da, fil də bu dili bilsin şiirimlə, bircə bəndini səsləndirəm sizin üçün. Doğmanı itirsən, heyfislənmə, bil, zaman müalicə edəcək, keçər. Dilini itirib eyləsən qafil, vətənin yox olub itəcək, yetər.
1: Bəli, əziz dinləyicilərimiz, bax beləcə dünyanın hansı nöqtəsində yaşamasına baxmayaraq, kim harda, vətən adına nə kimi işlər həyata keçirir? Birbaşa xaricdəki azərbaycanlılara ünvanlanan sualımızın bir cavabını da Ərəbistanda yaşayıb yaradan şairə mətanət duyğulunun simasında həmvətənlimiz Vahid Orucov diqqətə yetirəcək.
2: Döyüşlərdə şücaətlə iştirak etmiş və yaralanmış və iki gözünü bu döyüşlər nəticəsində itirmiş qəhrəman qazimiz Bəhruz Hüseynli haqqında da Mətanət xanım Əzablı Yollar kitabını yazmış və bu kitabın təqdimatı 5 iyun 2026-cı ildə Mirzə Fətəli Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanasında təqdimatı olmuşdur. Həmən təqdimatda qazi Bəhruz Hüseynli, onun ailə üzvləri, döyüş yoldaşları, Azərbaycanın görkəmli elm adamları, yazarları, şair və yazıçıları, müəyyən emək ictimai birliklərin nümayəndələri iştirak edirdilər və eyni zamanda da çox sayılı çıxışlar oldu. Və bu çıxışların hamısında bir məsələ vurğulandı ki, Mətanət xanımın yaradıcılığında xüsusi yer tutan Qazi Bəhruz Hüseynliyə həsr edilmiş Əzablı Yollar kitabı çox möhtəşəm kitabdır. Qazinin həyat yolunu və döyüş yolunu çox yüksək səviyyədə təsvir edir.
1: Çox sağ olun, Vahid müəllim, təşəkkür edirik. Bəli, əziz dinləyicilərimiz, xaricdə yaşayan azərbaycanlı kimi mətanət duyğulu, öz məntiqli, mənalı və əhəmiyyətli ədəbi, bədii yaradıcılığı ilə həmişə diqqətimizdədir. Çünki onun yaradıcılığının əsas məzmunu doğma Azərbaycanın müdrik həyat fəlsəfəsindən qaynaqlanır. Və bu da ixtiyarsız olaraq mənəvi dünyamızın təbliğində mühüm rol oynayır. Məsələ buna görə də mətanət duyğulu ilə vətən hesabatlı söhbətimizi növbəti görüşlərimizdə bir daha davam etdirəcəyik.

Əziz dinləyicilərimiz, xatırladıram ki, siz Azərbaycan Beynəlxalq Radiosunda xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıların məşğuliyyətini, ictimai-siyasi fəaliyyətini işıqlandıran ünvanımız Azərbaycandır verilişini dinlədiniz. Verilişin aparıcısı Mətanət Əzimova, rejissoru Qız Qayıt Cəlal qızıdır. Sağ olun, əziz dinləyicilərimiz, görüşənədək.

0: Bugün ölkəmizdə könüllülük hərəkatları vasitəsilə zəngin təcrübəyə yiyələnən gənclərimiz çoxdur. Onlar müxtəlif sahələrdə çalışsalar da, hədəfləri ölkəmizə fayda vermək və mədəniyyətimizi, incəsənətimizi beynəlxalq səviyyədə tanıtmaqdır. Belə fəal gənclərimizdən biri də ilin könüllüsü seçilən Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin tələbəsi Ceyran Abaslıdır. Gəlin əvvəl musiqiyə olan sevginizdən başlayaq.
1: Mən artıq 6 yaşımdan bəri musiqi ilə məşğulam, xanəndəli ilə məşğulam. 1-ci sinifdən bəri ifaya başlayıram. Artıq rəsmi olaraq 5-ci sinifdən Neftçilər Rayon Uşaq İncəsənət Məktəbində ifa eləmişəm. Təhsilimi, 5 illik təhsilimi başa vurmuşam. Daha sonra isə Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinə xanəndəli, vokal sənəti xanəndəli ixtisası üzrə qəbul olmuşam. Artıq orada 3-cü kursam, buradan ustadım Zakir Əliyevə minnətdarlığımı, salamlarımı çatdırıram. Bu illər ərzində bir çox müsabiqələrdə iştirak eləmişəm, yaradıcılıq müsabiqəsində iştirak eləmişəm ki, Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən yaranmışdı. Orada biz

0: üçüncü yere layık görülmüşü. Daha sonra ise bir sıra beynəlxalq tədbirlərdə iştirak etmişi. Orta məktəbdən bugünə kimi bir sıra beynəlxalq müsabiqələrdə iştirak etmişəm. Laureat adı almışam, eyni zamanda diplomat adı almışam.
1: Amma ictimai fəaliyyətinizin əsas hissəsi Azərbaycan Mədəniyyət Sosial Platforması ilə bağlıdır. Bax, platformada hansı istiqamətdə fəaliyyət göstərirsiniz?
0: Azərbaycan Mədəniyyət Sosial Şəbəkə Platforması 2017-ci ildən bəri fəaliyyət göstərir. 2017-ci ildən başlayaraq biz əslində sosial şəbəkələr üzrə biz musiqimizi, mədəniyyətimizi təbliğ edirdik. Lakin artıq biz sosial yox, əyani formada da başladıq mədəniyyətimizi təbliğ etməyə. Yəni biz artıq dövlət tədbirlərinə, kütləvi mədəni tədbirlərdə də çıxış etməyə başladıq. 2017-ci ildə Nicat Müslümov bizə rəhbərlik edirdi. Lakin hal-hazırda dəyərli rəhbərimiz Fərid Əzizli bu platformaya rəhbərlik edir.
1: Bax, bu platformanın təməli də könüllü gənclərdən qurulub da təməli. Bax, nə deyərdiniz hal-hazırda? Neçə platformanın üzvü var?
0: Aha, bizim platformamızın 30-a yaxın üzvü var. Burada solistlər, ifaçılar, bəstəkarlar, rəssamlar və digər incəsənətin sahələrindən belə deyim, iştirakçılar var. Onlar sənətlərini sevdiklərinə görə bu işləri maddi yox, mənəvi tərəfdən baxırlar. Yəni, könüllü yanaşırlar. Onlar bir çox dövlət tədbirlərinə çıxır, hansı ki o tədbirlərdə qonorar olmur, amma sənətlərini sevdiklərinə görə o tədbirləri canla, başla yerinə yetirirlər. 30-a yaxın gənc var və hal-hazırda hər biri aktiv şəkildə fəaliyyət göstərir, tədbirlərə, daima tədbirlərdə olurlar, daima efirlərə çıxırlar. Mən platformanın sosial media üzrə rəhbəriyəm, eyni zamanda koordinatorun müavinəyəm. Mən bu platformada ilk öncə Salis kimi gəlmişəm məndə. Salis kimi iştirak etdikdən sonra artıq mənə Fərid bəy dedi ki, sən çox aktivsən, səni gəl rəhbər kimi də qoyaq, SMM rəhbəri kimi də qoyaq. Və sosial medianı artıq mən idarə eləməyə başladım. Hansı ki, bizim Instagramda, Facebookda səhifələrimiz var. Bizim, belə deyək, karifeylərimiz, paylaşdığımız videolar 2000-dən çox insanın olan qrupda, 1 milyondan çox insan olan qruplarda bizim karifeylərimiz, bizim musiqilərimizi mən paylaşım edirəm. Eyni zamanda Səminə xanım, o da bizim SMM rəhbərimiz olur. Mən də dediyim kimi, Salis kimi fəaliyyətləmişəm, ilk öncə Salis kimi gəlmişəm, daha sonra isə SMM rəhbər kimi bu platformada artıq fəaliyyət göstərirəm.
1: Gələcək planlarınızı, işinizi necə qurmaq istəyirsiniz?
0: Ümumiyyətlə, bu platformanın əsas məqsədi odur ki, dediyim ki, bizim mədəniyyətimizi dünyaya çatdırmalıdır. Bilirsiniz ki, bunu sosial şəbəkələrindən daha rahat etmək olur. Biz istəyirik ki, bizim artıq platformamızı bütün hər kəs tanısın. Bizim mədəniyyətimizi bütün dünya tanısın. Təkcə musiqimizi deyil, bütün sahələrini, incəsənətin bütün sahələrini dünya tanısın. Yəni, bizim məqsədimiz odur ki, mədəniyyətimizi itirməmək, onu daha da yaşatmaq, onu qorumaq, onu saxlamaq.
1: Xarici əlaqələri qura bilmirsiniz?
0: Xarici əlaqələrimizi biz Facebook üzərindən qururuq. Hansı ki, bizim İngiltərədə, Amerikada olan qruplar var, Rusiyada olan qruplar var. Bu qruplara biz göndəririk və xaricilərdən, hətta qərbə Azərbaycandan bizim musiqilərimizi çox sevirlər. İstəyirlər ki, onlar da belə deyim, iştirak eləsinlər, yaxından iştirak eləsinlər bu platformada. Amma təəssüf ki, sadəcə onlayn ola bilir bu əlaqələr.

medeniyetin iziyle. Medeniyetin iziyle.

Salam hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radionun efirində mədəniyyət xəbərləri studiyada Natəvan Sadıqovadır. Həftə ərzində baş verən mədəniyyət xəbərlərinin qısa xülasəsini təqdim edirik. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Bakıda Beynəlxalq Qobelin müsabiqəsi və sərgisinin açılış mərasimi keçirilir. Mərakeşdə Azərbaycan əsilli dünya şöhrətli musiqiçi Sami Yusufin iştirakı ilə konsert keçirilir. Praqada Beynəlxalq Mədəniyyət Festivalı baş tutub. Ölkəmiz festivalda təmsil olunub. İndi isə daha ətraflı. Şirvanşahlar Sarayında Qobelin və tekstil sənətinə həsr olunmuş Toma Yaddaşın İlmələri, Xatirədən Gələcəyə adlı Beynəlxalq Qobelin müsabiqəsi və sərgisinin açılış mərasimi keçirilib. Layihə çərçivəsində Qobelin, fiber art və tekstil əsaslı müasir sənət sahəsində çalışan yerli və xarici müəlliflərin əsərləri nümayiş olunub. İsveçrə Konfederasiyasının Solo Turun şəhərində Azərbaycan Atçılıq Federasiyası və Azərbaycan Respublikasının İsveçrədəki səfirliyinin dəstəyi, Azərbaycan Türk Mədəniyyət Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə Qarabağ atına həsr olmuş abidənin açılış mərasimi keçirilib. Mərasimdə bu təşəbbüsün İsveçrədə yaşayan Azərbaycan icması üçün xüsusi mənəvi və mədəni dəyər daşıdığı vurgulanıb. Azərbaycan Milli Kitabxanasında Respublikamızda yaşayan azsaylı xalqların mədəniyyətini nümayiş etdirmək məqsədi ilə virtual sərgi istifadəçilərə təqdim olunub. Azərbaycanda yaşayan azsaylı xalqlar adlı virtual sərgidə azsaylı xalqların ədəbiyyatı, mədəniyyəti, adət-ənənələrinə dair kitab və məqalələr, fotolar təqdim olunur. Türkmənistanda keçirilən Azərbaycan Mədəniyyəti günləri ilə bağlı qardaş ölkəyə izam olunan media nümayəndələri üçün Aşqabad şəhərində Türkmən Milli Xalçı Muzeyi və Dövlət Mədəniyyət Mərkəzinin Dövlət Muzeyinə tur təşkil olunub. Azərbaycan Mədəniyyəti günləri Azərbaycan Dövlət Rəqs Ansamblının mühtəşəm konserti ilə başa çatıb. Konsert proqramı Mənim Azərbaycanım Suitası ilə başlanıb. Sonra kollektivin ifasında Qavalla Rəqs, Nağaralarla Rəqs, Toy, Qazaxı, Halay, Naziləmə, Tərəkkəmə, Uzundərə, Ağ Çiçəyim, Çayçı, Bahar və Qaytaq rəqslərimiz yüksək zövqlə təqdim olunub. Bütün nömrələr tamaşaçılar tərəfindən gürultulu alqışlarla qarşılanıb. Mərakeşin Fəs şəhərində 29-cu Dünya Sufi Musiqisi Festivalı çərçivəsində Azərbaycan əsilli dünya şöhrətli musiqiçi Sami Yusufin iştirakı ilə konsert keçirilib. Əlahəzrət Kral 6-cı Məhəmmədin himayəsi ilə təşkil olunan festival çərçivəsindəki bu dəfəki konsert proqramı müxtəlif ölkələrdə musiqiçiləri bir araya gətirən geniş miqyaslı sənət layihəsi kimi tamaşaçıların böyük marağına səbəb olub. Sami Yusuf çıxışı zamanı ansamblında Türkiyə, Böyük Britaniya, Fransa, Çin, İordaniya, Azərbaycan və Mərakeşdən olan musiqiçilərin yer aldığını vurgulayaraq, yaradıcılığının universallığını və mədəniyyətlər arası diyaloq ideyasını vurgulayıb. Çexiyanın paytaxtı Praqda fəaliyyət göstərən Behive Show Beynəlxalq Məktəbində müxtəlif xalqların mədəni işçinin tanıdılması məqsədi ilə Beynəlxalq Mədəniyyət Festivalı təşkil olunub. Festival çərçivəsində tədbir iştirakçılarını ölkəmizin qədim tarixi, zəngin mədəniyyəti, milli mənəvi dəyərləri və əsrlər boyu formalaşmış irsi haqqında ətraflı məlumat verilib. Azərbaycanın güşəsinin hazırlanmasında Çexiyada fəaliyyət göstərən Land of Fire cəmiyyəti yaxından dəstək göstərib. Türkiyənin Çanaqqala 18 Mart Universiteti tərəfindən təşkil olunan Qarabağdan Çanaqqalaya Türkün Zəfər Yolu adlı Mədəniyyət, İncəsənət və Akademik Əməkdaşlıq Layihəsinin növbəti mərhələsi çərçivəsində sözü gedən Ali Təhsil Ocağının musiqi və

Təhnə Sənətləri Fakültəsində ustad dərsi keçirdi. Dərslərdə iştirakçılara Azərbaycanın milli musiqi alətləri və muğam sənəti haqqında məlumat verilib, sevilən musiqi əsərləri ifa edilib. Mədəniyyət xəbərlərini dinlədiniz.

gözümün kederini boğuran, hem acı hakikaten.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosunun 100, Beynəlxalq Radionun 85 yaşı tamam olur. Azərbaycan Radiosu, o qutudan sanki sirli uzaqlıqdan gələn doğma səs həmişə bizi ovsunlayıb, yol yoldaşımız olub, dil müəllimimiz olub, tarix müəllimimiz olub. Radiomuzun bir qolu kimi Beynəlxalq Radioda Azərbaycanın dünyadakı səsi olub, milli kimliyimizin ruporu olub. Mən Azərbaycan Radiosunun, Beynəlxalq Radionun bütün kollektivini səmimiyyətlə həm 100 illik, həm də 85 illik şanlı yubiley münasibətilə təbrik edirəm. Qoy ölkəmiz var olsun, qoy Azərbaycan Radiosu da daim onun sevilən, duyulan səsi olsun.
2: Şair, tərcüməçi, esseist Səlim Bəbulluoğlu.

müstəqillik artıq Azərbaycan üçün böyük bir xoşbəxtlik olubdur. İndi bizim də vəzifəmiz odur ki, bu müstəqilliyi möhkəm əlimizdə saxlayaq, inkişaf etdirək. Mən həyatım boyu öz xalqıma, doğma vətənimə, doğma Azərbaycana xidmət etməyə çalışmışam. Mənim həyat yolumda mənim üçün ən şərəfli hissəsi son illərdir, müstəqil Azərbaycana başçılıq etdiyim illərdir.

Azərbaycanın devlet müstəqilliyi möhkəmlənibdir. Azərbaycanda daxili ictimai siyasi sabitlik dönməz olubdur. Ölkəmizdə quruculuq işləri gedir. Demokratik dəyişikliklərə biz nail oluruq.

Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman övladın, şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz.

Salam hürmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radionun efirində mədəniyyət xəbərləri studiyada Natəvan Sadıqovadır. Həftə ərzində baş verən mədəniyyət xəbərlərinin qısa xülasəsini təqdim edirik. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Bakıda Beynəlxalq Qobelin müsabiqəsi və sərgisinin açılış mərasimi keçirilib.

Rakeşdə Azərbaycan əsilli dünya şöhrətli musiqiçi Sami Yusufin iştirakı ilə konsert keçirildi. Praqada Beynəlxalq Mədəniyyət Festivalı baş tutub. Ölkəmiz festivalda

Derin Eserler Ye Yumaşoğlu. İsviçre Konfederasyası'nın Solu Turun şehrinde Azərbaycan Açılı Federasyası ve Azərbaycan Respublikası'nın İsviçre'deki səfirliyinin desteği, Azərbaycan Türk Mədəniyyət Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə Qarabağ adına həsr olmuş abidənin açılış mərasimi keçirilib. Mərasimdə bu təşəbbüsün İsviçrədə yaşayan Azərbaycan icması üçün xüsusi mənəvi və mədəni dəyər daşıdığı vurğulanıb. Azərbaycan Milli Kitabxanasında Respublikamızda yaşayan azsaylı xalqların mədəniyyətini nümayiş etdirmək məqsədi ilə virtual sərgi istifadəçilərə təqdim olunub. Azərbaycanda yaşayan azsaylı xalqlar adlı virtual sərgidə azsaylı xalqların ədəbiyyatı, mədəniyyəti, adət-ənənələrinə dair kitab və məqalələr, fotolar təqdim olunur. Türkmenistan'da keçirilən Azərbaycan Mədəniyyəti günləri ilə bağlı qardaş ölkəyə izam olunan media nümayəndələri üçün Aşqabad şəhərində Türkmen Milli Xalçı Muzeyi və Dövlət Mədəniyyət Mərkəzinin Dövlət Muzeyinə tur təşkil olunub. Azərbaycan Mədəniyyəti günləri Azərbaycan Dövlət Rəqs Ansamblının mühtəşəm konserti ilə başa çatıb. Konsert proqramı Mənim Azərbaycanım Suitası ilə başlanıb. Sonra kollektivin ifasında Qavalla Rəqs, Nağralarla Rəqs, Toy, Qazaxı, Halay, Naziləmə, Tərəkkəmə, Uzun Dərə, Ağ Çiçəyim, Çayçı, Bahar və Qaytağ rəqslərimiz yüksək zövqlə təqdim olunub. Bütün nömrələr tamaşaçılar tərəfindən gürültülü alqışlarla qarşılanıb. Mərakeşin Fəs şəhərində 29-cu Dünya Sufi Musiqisi Festivalı çərçivəsində Azərbaycan əsilli dünya şöhrətli musiqiçi Sami Yusufun iştirakı ilə konsert keçirilib. Əlahəzrət Kral 6-cı Məhəmmədin himayəsi ilə təşkil olunan festival çərçivəsindəki bu dəfəki konsert proqramı müxtəlif ölkələrdə musiqiçiləri bir araya gətirən geniş miqyaslı sənət layihəsi kimi tamaşaçıların böyük marağına səbəb olub. Sami Yusuf çıxışı zamanı ansamblında Türkiyə, Böyük Britaniya, Fransa, Çin, İordaniya, Azərbaycan və Mərakeşdən olan musiqiçilərin yer aldığını vurğulayaraq, yaradıcılığının universallığını və mədəniyyətlər arası diyaloq ideyasını vurğulayıb. Çexiyanın paytaxtı Praqda fəaliyyət göstərən Behive Shol Beynəlxalq Məktəbində müxtəlif xalqların mədəni işçinin tanıdılması məqsədi ilə Beynəlxalq Mədəniyyət Festivalı təşkil olunub. Festival çərçivəsində tədbir iştirakçılarını ölkəmizin qədim tarixi, zəngin mədəniyyəti, milli mənəvi dəyərləri və əsrlər boyu formalaşmış irsi haqqında ətraflı məlumat verilib. Azərbaycanın güşəsinin hazırlanmasında Çexiyada fəaliyyət göstərən Land of Fire cəmiyyəti yaxından dəstək göstərib. Türkiyənin Çanaqqala 18 Mart Universiteti tərəfindən təşkil olunan Qarabağdan Çanaqqalaya Türkün Zəfər Yolu adlı Mədəniyyət, İncəsənət və Akademik Əməkdaşlıq layihəsinin növbəti mərhələsi çərçivəsində sözü gedən Ali Təhsil Ocağının Musiqi və Səhnə Sənətləri Fakültəsində ustad dərsi keçirdi. Dərslərdə iştirakçılara Azərbaycanın milli musiqi alətləri və muğam sənəti haqqında məlumat verilib, sevilən musiqi əsərləri ifa edilib. Mədəniyyət xəbərlərini dinlədiniz.

1993-cü il tariximizdə dönüş nöqtəsi olmuşdur. Əslində bizim müstəqil tariximiz o ildən başlamışdır. Çünki 91-93-cü illərdə müstəqillik formal xarakter daşıyırdı, şərti xarakter daşıyırdı. Ona görə Azərbaycan xalqı haqlı olaraq Heydər Əliyevi Azərbaycan dövlət müstəqilliyinin banisi kimi, Azərbaycan dövlətinin qurucusu kimi tanıyır və bu tarixi həqiqətdir.

Danışan Naxışlar. Beynəlxalq Radio 85. Mədəniyyətin izi ilə.

Salam hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radionun efirində mədəniyyət xəbərləri studiyada Natəvan Sadıqovadır. Həftə ərzində baş verən mədəniyyət xəbərlərinin qısa xülasəsini təqdim edirik. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Bakıda Beynəlxalq Qobelin müsabiqəsi və sərgisinin açılış mərasimi keçirilib. Mərakeşdə Azərbaycan əsilli dünya şöhrətli musiqiçi Sami Yusufin iştirakı ilə konsert keçirilib. Praqada Beynəlxalq Mədəniyyət Festivalı baş tutub. Ölkəmiz festivalda təmsil olunub. İndi isə daha ətraflı. Şirvanşahlar Sarayında Qobelin və tekstil sənətinə həsr olunmuş Toma Yaddaşın İlmələri, Xatirədən Gələcək adlı Beynəlxalq Qobelin müsabiqəsi və sərgisinin açılış mərasimi keçirilib. Layihə çərçivəsində Qobelin, fiber art və tekstil əsaslı müasir sənət sahəsində çalışan yerli və xarici müəlliflərin əsərləri nümayiş olunub. İsveçrə Konfederasiyasının Solo Turun şəhərində Azərbaycan Atçılıq Federasiyası və Azərbaycan Respublikasının İsveçrədəki səfirliyinin dəstəyi, Azərbaycan Türk Mədəniyyət Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə Qarabağ adına həsr olunmuş abidənin açılış mərasimi keçirilib. Mərasimdə bu təşəbbüsün İsveçrədə yaşayan Azərbaycan icması üçün xüsusi mənəvi və mədəni dəyər daşıdığı vurgulanıb. Azərbaycan Milli Kitabxanasında Respublikamızda yaşayan az sayılı xalqların mədəni

Niyyətini nümayiş etdirmək məqsədilə virtual sərgi istifadəçilərə təqdim olunub. Azərbaycanda yaşayan az saylı xalqlar adlı virtual sərgidə az saylı xalqların ədəbiyyatı, mədəniyyəti, adət-ənənələrinə dair kitab və məqalələr, fotolar təqdim olunur. Türkmenistanda keçirilən Azərbaycan mədəniyyəti günləri ilə bağlı qardaş ölkəyə izam olunan media nümayəndələri üçün Aşqabad şəhərində Türkmen Milli Xalçı Muzeyi və Dövlət Mədəniyyət Mərkəzinin Dövlət Muzeyinə tur təşkil olunub. Azərbaycan Mədəniyyəti Günləri Azərbaycan Dövlət Rəqs Ansamblının mühtəşəm konserti ilə başa çatıb. Konsert proqramı Mənim Azərbaycanım Suitası ilə başlanıb. Sonra kollektivin ifasında Qavalla Rəqs, Nağaralarla Rəqs, Toy, Qazaxı, Halay, Naziləmə, Tərəkkəmə, Uzun Dərə, Ağ Çiçəyim, Çayçı, Bahar və Qaytağı rəqslərimiz yüksək zövqlə təqdim olunub. Bütün nömrələr tamaşaçılar tərəfindən gürültülü alqışlarla qarşılanıb. Mərakeşin Fəs şəhərində 29-cu Dünya Sufi Musiqisi Festivalı çərçivəsində Azərbaycan əsilli dünya şöhrətli musiqiçi Sami Yusufun iştirakı ilə konsert keçirilib. Əlahəzrət Kral 6-cı Məhəmmədin himayəsində

Çexiyanın paytaxtı Praqda fəaliyyət göstərən Behavior Show Beynəlxalq Məktəbində müxtəlif xalqların mədəni işçinin tanıdılması məqsədi ilə Beynəlxalq Mədəniyyət Festivalı təşkil olunub. Festival çərçivəsində tədbir iştirakçılarını ölkəmizin qədim tarixi, zəngin mədəniyyəti, milli mənəvi dəyərləri və əsrlər boyu formalaşmış irsi haqqında ətraflı məlumat verilib. Azərbaycanın görüşəsinin hazırlanmasında Çexiyədə fəaliyyət göstərən Land of Fire cəmiyyəti yaxından dəstək göstərib. Türkiyənin Çanaqqala 18 Mart Universiteti tərəfindən təşkil olunan Qarabağdan Çanaqqalaya Türkün Zəfər Yolu adlı Mədəniyyət, İncəsənət və Akademik Əməkdaşlıq layihəsinin növbəti mərhələsi çərçivəsində sözü gedən Ali Təhsil Ocağının Musiqi və Səhnə Sənətləri Fakültəsində ustad dərsi keçirdi. Dərslərdə iştirakçılar Azərbaycanın milli musiqi alətləri və muğam sənəti haqqında məlumat verilib, sevilən musiqi əsərləri ifa edilib. Mədəniyyət xəbərlərini dinlədiniz.

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Mən Bakı Mühəndislik Universitetinin müəllimi Zabitə Teymurlu, ölkəmizdən kənarda yaşayan müxtəlif yaş qruplarından olan soydaşlarımız üçün Azərbaycan dilində onlayn məsafədən öyrənmə imkanını təmin edən Ana Dili Azərbaycan Məktəbi layihəsində müəllim kimi fəaliyyət göstərirəm. Bu layihə xaricdə yaşayan soydaşlarımızın ana dili ilə bağlarının möhkəmləndirilməsi, milli kimliklərinin qorunması və gələcək nəsillərə ötürülməsi baxımından çox əhəmiyyətlidir. Ana dilinin öyrədilməsi təkcə dil bacarıqlarının formalaşdırılması deyil, eyni zamanda xalqımızın tarixi, mədəniyyəti və mənəvi dəyərlərinin yaşadılması deməkdir. Bu müqəddəs missiyada iştirak etmək mənim üçün həm məsuliyyət, həm də böyük qürurdur. Bu layihə çərçivəsində keçirilən dərslər vasitəsilə soydaşlarımızın Azərbaycan dilində sərbəst ünsiyyət qurmaq bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi, dilə marağın artırılması və ana dilinə sevginin aşılanması əsas məqsədlərimizdəndir. Müasir tədris metodlarından və onlayn platformaların imkanlarından istifadə etməklə müxtəlif yaş qruplarının ehtiyaclarına uyğun dərslər təşkil olunur. Bu yanaşma həm dilin sistemli şəkildə öyrənilməsinə, həm də milli mənəvi dəyərlərimizin qorunaraq yaşadılmasına xidmət edir. İnanıram ki, Ana Dil Azərbaycan Məktəbi layihəsi sayəsində ana dilimiz dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan soydaşlarımız üçün canlı və gələcək nəsillərə ötürülən bir dəyər olaraq qalacaq.

0: Məni 93-cü ildə bura Bakıya dəvət edərkən mən dedim, mən bilirdim ki burada nə qədər çətin və ağır vəziyyət var. Mənim əlimdə nə silahlı dəstə vardı, nə mənim ordum vardı, nə mənim bir qrupam vardı, heç bir şey yox. Sual olunur, nə arxalandı Heydər Əliyev? Durdu, gəldi, bodun içinə girdi. Halqa, düz deyirsiniz. Sizə, halqa. Əgər mən sizə inanmasaydım, mən sizə itibar etməsəydim, mən sizə arxalanmasaydım, mən bu məsuliyyəti öz üzərimə götürə bilməzdim. Mən bu gün də sizə arxalanıram, sizin dəstəyinizə arxalanıram və əminəm ki, sizlə birlikdə biz Azərbaycanı bundan sonra daha da yüksəklərə qaldıracaq.
1: 93-cü il müasir tariximizdə həlledici dönüş nöqtəsidir. Və tam qətiyyətlə deyə bilərəm ki, əgər 93-cü ildə Heydər Əliyev xalqın tələbi ilə hakimiyyətə gəlməsəydi, bugünkü Azərbaycanın mövcudluğu hətta şübhə altına düşə bilər. Nə qədər Azərbaycan var, Heydər Əliyev olacaq. Biz onun davamçıları, onun yolu ilə gedəcəyik, Azərbaycanı gücləndirəcəyik, müstəqilliyimizi qoruyacağıq.

gidek biz olmayan yere. Gel el ele tutup gidek, gidek biz olmayan yere. Her derdi unutup gidek, derdimiz olmayan yere. Burada koyuq özümüzü, bu qırşan özümüzü, bu köhnələn sözümüzü. Gedək, gedək söz olmayan yerə. Bir kimsə tutmasın xəbər, gəl çıxıb gedək bir təhər. Bu ev, bu küçə, bu şəhər, bu dəniz olmayan yerə. Atam oğlu açabala, sən deyən çətin tapılar. Bu Ramizi kim aparar?

Salam hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radionun efirində mədəniyyət xəbərləri studiyada Natəvan Sadıqovadır. Həftə ərzində baş verən mədəniyyət xəbərlərinin qısa xülasəsini təqdim edirik. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Bakıda Beynəlxalq Vubilin müsabiqəsi və sərgisinin açılış mərasimi keçirilir. Mərakeşdə Azərbaycan əsilli dünya şöhrətli musiqiçi Sami Yusufin iştirakı ilə konsert keçirilir. Praqada Beynəlxalq Mədəniyyət Festivalı baş tutub. Ölkəmiz festivalda təmsil olunub. İndi isə daha ətraflı. Şirvanşahlar Sarayında Qobelin və tekstil sənətinə həsr olunmuş Toma Yaddaşın İlmələri, Xatirədən Gələcək adlı Beynəlxalq Qobelin müsabiqəsi və sərgisinin açılış mərasimi keçirilib. Layihə çərçivəsində Qobelin, Fiber Art və tekstil əsaslı müasir sənət sahəsində çalışan yerli və xarici müəlliflərin əsərləri nümayiş oldu. İsveçrə Konfederasiyasının Solothurn şəhərində Azərbaycan Atçılıq Federasiyası və Azərbaycan Respublikasının İsveçrədəki səfirliyinin dəstəyi, Azərbaycan Türk Mədəniyyət Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə Qarabağ adına həsr olunmuş abidənin açılış mərasimi keçirilib. Mərasimdə bu təşəbbüsün İsveçrədə yaşayan Azərbaycan icması üçün xüsusi mənəvi və mədəni dəyər daşıdığı vurgulanıb. Azərbaycan Milli Kitabxanasında Respublikamızda yaşayan azsaylı xalqların mədəniyyətini nümayiş etdirmək məqsədi ilə virtual sərgi istifadəçilərə təqdim olunub. Azərbaycanda yaşayan azsaylı xalqlar adlı virtual sərgidə azsaylı xalqların ədəbiyyatı, mədəniyyəti, adət-ənənələrinə dair kitab və məqalələr, fotolar təqdim olunur. Türkmənistanda keçirilən Azərbaycan mədəniyyəti günləri ilə bağlı qardaş ölkəyə izam olunan media nümayəndələri üçün Aşqabad şəhərində Türkmən Milli Xalça Muzeyi və Dövlət Mədəniyyət Mərkəzinin Dövlət Muzeyinə tur təşkil olunub. Azərbaycan Mədəniyyəti Günləri Azərbaycan Dövlət Rəqs Ansamblının möhtəşəm konserti ilə başa çatıb. Konsert proqramı Mənim Azərbaycanım Suitası ilə başlanıb. Sonra kollektivin ifasında Qavalla Rəqs, Nağaralarla Rəqs, Toy, Qazaxı, Halay, Naziləmə, Tərəkkəmə, Uzundərə, Ağ Çiçəyim, Çayçı, Bahar və Qaytaq rəqslərimiz yüksək zövqlə təqdim olunub. Bütün nömrələr tamaşaçılar tərəfindən gürultulu alqışlarla qarşılanıb. Mərakeşin Fəs şəhərində 29-cu Dünya Sufi Musiqisi Festivalı çərçivəsində Azərbaycan əsilli dünya şöhrətli musiqiçi Sami Yusufin iştirakı ilə konsert keçirilib. Əlahəzrət Kral 6-cı Məhəmmədin himayəsi ilə təşkil olunan festival çərçivəsindəki bu dəfəki konsert proqramı müxtəlif ölkələrdə musiqiçiləri bir araya gətirən geniş miqyaslı sənət layihəsi kimi tamaşaçıların böyük marağına səbəb olub. Sami Yusuf çıxışı zamanı ansamblında Türkiyə, Böyük Britaniya, Fransa, Çin, İordaniya, Azərbaycan və Mərakeşdən olan musiqiçilərin yer aldığını vurgulayaraq, yaradıcılığının universallığını və mədəniyyətlər arası diyaloq ideyasını vurgulayıb. Çexiyanın paytaxtı Praqda fəaliyyət göstərən Behavior Show Beynəlxalq Məktəbində müxtəlif xalqların mədəni irsinin tanıdılması məqsədi ilə Beynəlxalq Mədəniyyət Festivalı təşkil olunub. Festival çərçivəsində tədbir iştirakçılarını ölkəmizin qədim tarixi, zəngin mədəniyyəti, milli mənəvi dəyərləri və əsrlər boyu formalaşmış irsi haqqında ətraflı məlumat verilib. Azərbaycanın görüşəsinin hazırlanmasında Çexiyədə fəaliyyət göstərən Land of Fire cəmiyyəti yaxından dəstək göstərib. Türkiyənin Çanaqqala 18 Mart Universiteti tərəfindən təşkil olunan Qarabağdan Çanaqqalaya Türkün Zəfər Yolu adlı Mədəniyyət, İncəsənət və Akademik Əməkdaşlıq layihəsinin növbəti mərhələsi çərçivəsində sözü gedən Ali Təhsil Ocağının Musiqi və Səhnə Sənətləri Fakültəsində ustad dərsi keçirdi. Dərslərdə iştirakçılar Azərbaycanın milli musiqi alətləri və muğam sənəti haqqında məlumat verilib, sevilən musiqi əsərləri ifa edilib. Mədəniyyət xəbərlərini dinlədiniz.

xoşbəxtlik olubdur. İndi bizim də vəzifəmiz odur ki, bu müstəqilliyi möhkəm əlimizdə saxlayaq, inkişaf etdirək. Mən həyatım boyu öz xalqıma, doğma vətənimə, doğma Azərbaycana xidmət etməyə çalışmışam. Mənim həyat yolumda mənim üçün ən şərəfli hissəsi son illərdir. Müstəqil Azərbaycana başçılıq etdiyim illərdir. Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi möhkəmlənibdir. Azərbaycanda daxili ictimai-siyasi sabitlik dönməz olubdur. Ölkəmizdə quruculuq işləri gedir. Demokratik dəyişikliklərə biz nail oluruq.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bu il Azərbaycan mediası üçün son dərəcə əlamətlər, əslində elə bütün xalqımız üçün qürur verici bir ildir. Eyni vaxtda biz üç böyük tarixi mərhələni qeyd edirik. Azərbaycan televiziyasının 70 illiyi, Azərbaycan radiosunun 100 illiyi və beynəlxalq radiomuzun da 85 illiyi tamam olur. Bu yubileylər əlbəttə təkcə illərin hesabı deyil, həm də bir xalqın səsinin, düşüncəsinin, yaddaşının nəsillər boyu yaşadılmasının yubileyidir. Hardasa bir

0: Əsrə yaxın tarixi ilə Azərbaycan radiosu əslində ölkəmizin ictimai, mədəni, mənəvi həyatında əvəzsiz rol oynayıbdır. Azərbaycan televiziyası 70 il təsəvvür edin cəmiyyətin inkişaf yolunu, sevincini, ağrısını, təbəddülatlı Azərbaycanın müstəqillik uğruna mübarizə prosesini hamısını ekran dili ilə əslində əks elətdiribdir. Mən xüsusilə bu 85 illik fəaliyyəti ilə fərqlənən beynəlxalq radionun üzərində biraz daha təfsilatlı şəkildə durmaq istərdim. Çünki beynəlxalq radio yarandığı ilk gündən etibarən Azərbaycan səsinin, sözünün, ədəbiyyatının dünyanın müxtəlif güşələrindən, xüsusilə də Türk dünyasına çatdırmaq misiyasını öz üzərinə götürübdür. Bütün məsafələri əslində aşaraq təhsə xəbəri deyil, eyni zamanda mədəniyyəti, tarixi yaddaşı, milli kimliyi də bu bağlamda o coğrafiyalara ötürübdür. Bütün coğrafiyalarda yaşayan milyonlarla insan üçün bu radio əslində doğma və yaxın bir ünvan kimi özünü qəbul etdiribdir. Amma onu da unutmamaq lazımdır. Bütün bu uğurların, proqramların arxasında illərlə səssiz, amma fədakarcasına çalışan yaradıcı və texniki kollektivin əməyi dayanır. Jurnalistlərin, redaktorların, aparıcıların, rejissorların, mühəndislərin əməyi nəticəsində əslində beynəlxalq radio zamanın çağırışlarına uyğunlaşıbdır və bu gün də öz aktuallığını qoruyub saxlayıbdır. Təbrik edirəm hər bir fərdinə, hər bir kollektivin üzvünə möhkəm can sağlığı, yaradıcılıq uğurları və Azərbaycan səsini, Türk dünyasının ortaq ruhunu daha geniş coğrafiyalara çatdırmaq yolunda davamlı nailiyyətlər arzu edirəm.
1: Türk İslam Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri, tarix elmləri doktoru Telman Nüsrətoğlu

0: bayrağı. Beynəlxalq Radio 85.
1: Mədəniyyətin izi ilə.

0: Salam hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radionun efirində mədəniyyət xəbərləri studiyada Natəvan Sadıqovadır. Həftə ərzində baş verən mədəniyyət xəbərlərinin qısa xülasəsini təqdim edirik. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Bakıda Beynəlxalq Qobelin müsabiqəsi və sərgisinin açılış mərasimi keçirilir. Mərakeşdə Azərbaycan əsilli dünya şöhrətli musiqiçi Sami Yusufin iştirakı ilə konsert keçirilir. Praqada Beynəlxalq Mədəniyyət Festivalı baş tutub. Ölkəmiz festivalda təmsil olunub. İndi isə daha ətraflı. Şirvanşahlar Sarayında Qobelin və tekstil sənətinə həsr olunmuş Tolma Yaddaşın İlmələri, Xatirədən Gələcəyə adlı Beynəlxalq Qobelin müsabiqəsi və sərgisinin açılış mərasimi keçirilib. Layihə çərçivəsində Qobelin, fiber, art və tekstil əsaslı müasir sənət sahəsində çalışan yerli və xarici müəlliflərin əsərləri nümayiş oldu. İsveçrə Konfederasiyasının Solo Turun şəhərində Azərbaycan Atçılıq Federasiyası və Azərbaycan Respublikasının İsveçrədəki səfirliyinin dəstəyi, Azərbaycan Türk Mədəniyyət Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə Qarabağ adına həsr olmuş abidənin açılış mərasimi keçirilib. Mərasimdə bu təşəbbüsün İsveçrədə yaşayan Azərbaycan icması üçün xüsusi mənəvi və mədəni dəyər daşıdığı vurgulanıb. Azərbaycan Milli Kitabxanasında Respublikamızda yaşayan azsaylı xalqların mədəniyyətini nümayiş etdirmək məqsədi ilə virtual sərgi istifadəçilərə təqdim olunub. Azərbaycanda yaşayan azsaylı xalqlar adlı virtual sərgidə azsaylı xalqların ədəbiyyatı, mədəniyyəti, adət-ənənələrinə dair kitab və məqalələr, fotolar təqdim olunur. Türkmənistanda keçirilən Azərbaycan Mədəniyyəti günləri ilə bağlı qardaş ölkəyə izam olunan media nümayəndələri üçün Aşqabad şəhərində Türkmən Milli Xalçı Muzeyi və Dövlət Mədəniyyət Mərkəzinin Dövlət Muzeyinə tur təşkil olunub. Azərbaycan Mədəniyyəti günləri Azərbaycan Dövlət Rəqs Ansamblının mühtəşəm konserti ilə başa çatıb. Konsert proqramı Mənim Azərbaycanım Suitası ilə başlanıb. Sonra kollektivin ifasında Qavalla Rəqs, Nağaralarla Rəqs, Toy, Qazaxı, Halay, Naziləmə, Tərəkkəmə, Uzun Dərə, Ağ Çiçəyim, Çayçı, Bahar və Qaytağı rəqslərimiz yüksək zövqlə təqdim olunub. Bütün nömrələr tamaşaçılar tərəfindən gürultulu alqışlarla qarşılanıb. Mərakeşin Fəs şəhərində 29-cu Dünya Sufi Musiqisi Festivalı çərçivəsində Azərbaycan əsilli dünya şöhrətli musiqiçi Sami Yusufin iştirakı ilə konsert keçirilib. Əlahəzrət Kral 6-cı Məhəmmədin himayəsi ilə təşkil olunan festival çərçivəsindəki bu dəfəki konsert proqramı müxtəlif ölkələrdə musiqiçiləri bir araya gətirən geniş miqyaslı sənət layihəsi kimi tamaşaçıların böyük marağına səbəb olub. Sami Yusuf çıxışı zamanı ansamblında Türkiyə, Böyük Britaniya, Fransa, Çin, İordaniya, Azərbaycan və Mərakeşdən olan musiqiçilərin yer aldığını vurgulayaraq, yaradıcılığının universallığını və mədəniyyətlər arası diyaloq ideyasını vurgulayıb. Çexiyanın paytaxtı Praqda fəaliyyət göstərən Behive Show Beynəlxalq Məktəbində müxtəlif xalqların mədəni irsinin tanıdılması məqsədi ilə Beynəlxalq Mədəniyyət Festivalı təşkil olunub. Festival çərçivəsində tədbir iştirakçılarını ölkəmizin qədim tarixi, zəngin mədəniyyəti, milli mənəvi dəyərləri və əsrlər boyu formalaşmış irsi haqqında ətraflı məlumat verilib. Azərbaycanın güşəsinin hazırlanmasında Çexiyada fəaliyyət göstərən Land of Fire cəmiyyəti yaxından dəstək göstərib. Türkiyənin Çanaqqala 18 Mart Universiteti tərəfindən təşkil olunan Qarabağdan Çanaqqalaya Türkün Zəfər Yolu adlı Mədəniyyət, İncəsənət və Akademik Əməkdaşlıq Layihəsinin növbəti mərhələsi çərçivəsində Sözügedən Ali Təhsil Ocağının Musiqi və Səhnə Sənətləri Fakültəsində Ustad dərsi keçirdi. Dərslərdə iştirakçılar Azərbaycanın milli musiqi alətləri və muğam sənəti haqqında məlumat verilib, sevilən musiqi əsərləri ifa edilib. Mədəniyyət xəbərlərini dinlədiniz.
1: Dil xalqın mənəvi

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Mən Mübariz Yunus, Tarix.az saytının baş redaktoru. Dil kimliyin ən əsas mənbəyidir. İnsanlar ana dillərində öz duyğularını, öz hisslərini, öz düşüncələrini ifadə edirlər və bu dildə bir-birləri ilə ünsiyyət qururlar və bu dildə düşüncələrini, ruhunu yoğururlar. Biz dünyaya göz açarkən və ya ana bətnindəykən anamızla bir ünsiyyət qururuq və bu ünsiyyət dünyaya göz açdıqdan sonra laylalarla yaddaşımıza həkk olur, ruhumuza işlənir. Dil babalarımızın dili ilə, məsələ Dədə Qorqudun nəsihətləri ilə ruhumuza hopur, bizi canlı saxlayır, bizi diri saxlayır və biz oradakı nəsihətlərlə, öyüdlərlə özümüzü tərbiyələndirir və şəkilləndiririk. Demək ki, dil eyni zamanda bizim ruhani və əxlaqi dəyərlərimizi formalaşdıran bir ünsiyyət vasitəsidir. Bir millətin dili ölürsə, o millət də ölür. Bir millət dilsiz, torpaqsız kimi bir şeydir, yurtsuz kimi bir şeydir. Bizim yurdumuz, məskənimiz, ana dilimizdir. Bu dil bizim ruhumuzun dilidir və dilimizi qorumaq hər bir kəsin, hər bir şəxsin ən ömdə vəzifəsi və xüsusilə yazıçılarımızın, ziyalılarımızın ən ümdə vəzifəsidir və inanıram ki, bu vəzifəni haqqıyla həm yazıçılarımız, həm düşünürlərimiz, ziyalılarımız yerinə yetirəcək və millətimiz də dilimizi ölməyə qoymayacaq, onu canlı saxlayacaq, diri saxlayacaqdır.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radionun 85, Azərbaycan Radiosunun 100 illik yubileyləri əlbəttə çox mühüm tarixi hadisələrdən biridir. Bu radiolar Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya yaymaqda çox böyük misilsiz işlər gördü. Mən Azərbaycan Radiosunu və Beynəlxalq Radionu yubileylərini ürəkdən təbrik edirəm. Onların yaradıcı heyətinə, onların əməkdaşlarına dərindən təşəkkürümü bildirirəm.
2: Şair, yazıcı, professor Zahid Xəlil.

tariximizin yubiley sənnaməsi. Beynəlxalq Radio 85. Səsin yaddaşı. Azərbaycan Radiosu 100.

Azerbaycan Radyosu Esrin Sesi. Azerbaycan Radyosu 100. Müasirlik ve tarihi irsimizə ehtiram. Azerbaycanda həyata keçirilən geniş miqyaslı memarlıq layihələri. Son 10 illiklər Azərbaycanda həyata keçirilən geniş miqyaslı şəhər salma və memarlıq layihələri Prezident İlham Əliyevin liderliyi ilə tarixinin ən qüdrətli mərhələsini yaşayan ölkəmizin əsas göstəricilərindən birinə çevrilib. Paytaxt Bakının və digər iri şəhərlərimizin müasir urbanistik məkana transformasiyası, regionlarda infrastrukturun müasirləşdirilməsi, işğaldan azad olunan ərazilərimizdə ağıllı şəhər və ağıllı kənd konsepsiyalarının tətbiqi bu siyasətin mühüm istiqamətlərindəndir. Azərbaycanın ev sahibliyi ilə paytaxtımızda keçirilən Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası ölkəmizin bu sahədə əldə etdiyi nailiyyətlərin dünyaya təqdim olunması baxımından böyük imkanlar yaradır. Bu nailiyyətlərin əldə olunmasında Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Heydər Əliyev Fondunun rəhbəri Mehriban xanım Əliyevanın da müstəsna xidmətləri var. Şəhərlərin də sanki ruhu, yaddaşı və siması var. Qloballaşmanın şəhərləri yeknəsəkləşdirdiyi, tarixi kimliyi sıradan çıxardığı müasir dövrdə milli memarlıq ənənələrini qoruyaraq mütərəqqi dünya standartlarını tətbiq etmək hər bir dövlətin ən çətin və strateji sınaqlarından biridir. Azərbaycanda bu sınağın uğurlu formulu birinci vitse-prezident Heydər Əliyev Fondunun rəhbəri Mehriban Əliyevanın şəhər salma fəaliyyətində öz dolğun ifadəsini tapır. Mehriban xanımın rəhbərlik etdiyi layihələr və irəli sürdüyü təşəbbüslər ölkəmizdə yeni bir urbanizm məktəbinin əsasını qoyubdu. Bu məktəbin təməlində tək bir fundamental prinsip dayanır. İnsan mərkəzli mühit, tarixi irsə mütləq ehtiram və ekoloji tarazlıq. İçəri şəhərin qədim divarlarından başlayan və sənaye tullantılarından təmizlənərək turizm

turizm cənnətinə çevrilən Bakı qəsəbələri, Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə canlanan yaşıl məhəllələr, işğaldan azad edilən Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun sıfırdan qurulan ağıllı yaşayış yerləri, bu böyük yol Azərbaycanın müasir simasını formalaşdırır. Ölkəmizin 2026-cı ildə VUF 13-ə ev sahibliyi etməsi də məhz bu unikal fəaliyyətin qlobal miqyasda qəbul olunan etirafıdır.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Yüzyıl ve 85 yıl şüphesiz ki çok büyük bir zaman kesiydi. Dünyada baş veren değişikliklere bakmayarak, informasiya ve kommunikasiya texnologiyalarının inkişafına bakmayarak, radio bugün de popülerliğini koruyup saxlayır. İnsanların yol yoldaşıdır ve ben şüphe etmirəm ki, milyonlarla insan səfərə çıxanda, yola çıxanda veyahut milli musiqimizi, milli mədəniyyətimizin incilərini dinləmək istəyəndə məhz Azərbaycan radiosuna, Azərbaycan beynəlxalq radiosuna üst tuturlar və təbii ki, Azərbaycan haqqında həqiqətlərin də dünyaya yayılmasında hər iki radionun müstəsna xidmətləri var. Baxımdan həm Azərbaycan radiosunun, həm də beynəlxalq radionun, eləcə də hər iki radionun milyonlarla izləyicisini böyük təqvim günü münasibəti ilə, bu tarixi hadisə münasibəti ilə təbrik edirəm. Hər iki radionun əməkdaşlarına yaradıcılıq uğurları və möhkəm can sağlığı arzulayıram.
2: Millət vəkili Elçin Mirzəbəyli.

0: Beynəlxalq Radio. Milyonların həm söhbəti.
1: Təqvimdə xatırlananlar.
2: Təqvimdə xatırlananlar.
1: 2 sözü qalan şəxsiyyətlər.
2: 2 sözü qalan şəxsiyyətlər.

bugün yaddaşımızda. Hər gün bir tarixdir. Bu tarix isə yaddaşımıza özünə məxsus şəkildə iz salır. 1946-cı ilin bu günü Cənubi Azərbaycanda Seyid Cəfər Pişəvərinin rəhbərliyi etdiyi Azərbaycan Milli Hökuməti süqut edib. 1945-ci ilin 12 dekabrında elan edilən sol təmayüllü Pişəvəri hökumətinə bölgədəki Sovet qoşunları tərəfindən dəstək vardı. Lakin 2-ci Dünya müharibəsinin başa çatması ilə Sovet qoşunları bölgəni tərk etdilər və Milli Hökumətə qarşı İran Şah rejimi tərəfindən repressiyalar başlandı. Bir qrup məsləkdaşı ilə Sovet Azərbaycanına mühacirət edən Pişəvəri burada 1947-ci ildə müəmmalı avtomobil qəzasında həlak oldu. ...1919-cu ilin bu günündə Xalq Cümhuriyyətinin parlamenti ölkədə hərbi vəziyyətin elan olunması barədə qərar qəbul edib. Baş nazir Nəsib bəy Yusif Bəylinin rəhbərlik etdiyi Dövlət Müdafiə Komitəsinə fövqəladə səlahiyyətlər verilib. Muğandakı Bolşevik təmayüllü qiyamın, ermənilərin Qarabağ və Zəngəzurdakı silahlı çıxışlarının yatırılması üçün bu bölgələrə ordu hissələri göndərilib. Hər il bütün dünyada 14 iyun Ümumdünya Qan Donoru günü kimi qeyd olunur. Bu günün keçirilməsi qərarı 2005-ci ilin mayında Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Assambleyasında qəbul edilib və könüllü qan donorluğunu dəstəkləyən bəyanat da verilib. Həyat bəxş

şəhid, qan donoru ol şuarı altında həyata keçirilən kampaniyaların məqsədi könüllü qan donorlarına hörmət və ehtiramı nümayiş etdirməkdir. Eləcə də cəmiyyətdə donor qanına olan ehtiyac və zəruriyyəti vurğulamaq, həyatı xilas etmək, sağlamlığın səviyyəsini artırmaq üçün qan donorluğuna yeni insanları cəlb etməkdir. Bugün xatırlananlar. 19-cu əsr Azərbaycan poeziyasının görkəmli nümayəndələrindən biri, mütəfəkkir və marifçi Mirzə Şəfi Vazi 1794-cü ilin bu günü dünyaya gəlib. Alman şairi Friedrich Bodenstedt Vazihin şeirlərini alman dilinə tərcümə edərək yayımlayıb. Bu şeirlər tezliklə İngilis, İtaliya, Norveç, İsveç, Holland, Polyak, Çex, Yahudi, Rus və başqa dillərə tərcümə olunub. Avropada şöhrət qazandığını görən Bodenstedt özünü həmin şeirlərin müəllifi elan edib. Bununla bağlı mübahisələr hələ də sürməkdədir. Görkəmli Azərbaycan bəstəkarı Fikrət Əmirovun atası, məşhur tarzən, musiqi xadimi Məşədi Cəmil Əmirov 1875-ci ilin 14 iyununda Qarabağın mərkəzi Şuşada anadan olub. Azərbaycanın tanınmış ictimai-siyasi xadimi, publisist Camul bəy Hacinski 1888-ci il 14 iyunda Qubada dünyaya gəlib. Azərbaycan Milli Şurasının üzvü, Azərbaycan İstiqlal bəyannaməsini imzalayanlardan biri olan Camul bəy Hacinski Cümhuriyyətin birinci hökumət kabinəsində dövlət nəzarətçisi vəzifəsini icra edib. 4-cü və 5-ci hökumət kabinələrində poç və teleqraf naziri vəzifəsində çalışıb. Əziz dinləyicilər, bugün eyni zamanda tanınmış tarzən, Azərbaycanın xalq artisti Həbib Bayramovun doğum günüdür. O, 14 iyun 1926-cı ildə dünyaya gəlib. 1941-ci ildən Bakıxanovun rəhbərlik etdiyi Azərbaycan Xalq Çalğı Alətləri ansamblində çalışıb. 1973-cü ildən ömrünün sonuna dək ansamblın bədii rəhbəri olub.

0: Gönüllerden gönüllere körpü salan Beynəlxalq Radio.
1: Ayaq bastığın yerlər vətən, vətən dediyin

0: Minillerin derinliğinden gelen bu sesler kervanı, Bozgır'ın yeliyle fıçıldayan sirli bir dastan, insanı öz köküne, göğün mavisine ve torpağın yaddaşına aparan ezeli bir nefesti. Bu çağların sesine kulak versek, sanki tozlu karanlıktan gelen bir uğultu eşine. Bu uğultu Türk'ün ilkin sesine. Türk dilli halklar.
1: Ortak Türk mirası. Bəzən bir milləti tanımaq üçün onun dilinə qulaq asmaq kifayətdir. Çünki dil yalnız söz deyil, bu söz yaddaşdır, tarixdir, minilliklərin içindən gələn ruhdur. Elə xalqlar var ki, onların taleyini sərhədlər ayırsa da, qəlblərini eyni kök, eyni nəfəs, eyni mədəniyyət birləşdirir. Minillərin yolçusu olan Türk dünyası da belə böyük bir mənəvi coğrafiyadır.

0: Altaylardan Anadolu'ya, Orta Asya'nın geniş bozgırlarından Qafqazın zirvələrinə, Balkanlardan Sibirə qədər uzanan böyük bir tarix var. Bu tarix Türk xalqlarının tarixidir. Bir sözün kökündə tarix, bir nəğmənin ahəngində minillik yaddaş gizlidir.
1: Qar kök səslər uyanır. At izində yel taş bilər konuşur.

Zamanın sert yollarından keçerek bugüne kadar yaşayan bir ruh, bir kimlik, bir yaddaşdır. Altay dağlarının qoynundan başlayan, Orta Asiyanın sonsuz bozqırlarından keçen, Qafqazın zirvələrinə, Anadolunun geniş torpaqlarına, Balkanlardan Sibirin dərinliklərinə qədər uzanan bu yol, əslində eyni kökdən doğulan xalqların taleyinin yoludur. Azərbaycan, Türkiyə, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Özbəkistan, Türkmənistan və digər türk toplumları fərqli coğrafiyalarda yaşasalar da onları görünməz tellərlə bağlayan ortaq dəyərlər var. Bu dəyərlər dil, tarix, musiqi, dastan, ailə anlayışı, qonaqpərvərlik, qəhrəmanlıq ruhunu özündə cəmləşdirən milli yaddaşdır.

geyimlər, xalça ornamentləri, qədim naxışlar, toy adətləri, Novruz ənənələri, at sevgisi, oba mədəniyyəti bunlar türk xalqlarının bir-birinə nə qədər yaxın olduğunu göstərən görünməz körpülərdir. Hər naxışın bir dili, hər rəngin bir fəlsəfəsi, hər ənənənin isə əsrlərlə qorunan bir hikməti var. 2026-cı ilin 4-5 iyun tarixlərində Türkiyənin qəlbi sayılan Ankara şəhəri mühüm bir mədəni görüşə, ortaq türk yaddaşını yaşadan mənəvi bir körpünün qurulmasına şahidlik etdi. Qərbi Azərbaycan İcmasının Qadınlar Şurasının təşkilatçılığı ilə həyata keçirilən Ortaq Türk Mirası, Qərbi Azərbaycanın və Qars bölgəsinin milli geyim mədəniyyəti layihəsi yalnız bir tədbirlər silsiləsi deyil, həm də tarixlə bugün arasında qurulan mənəvi bir dialoq idi. Əsrlər boyu Qərbi Azərbaycanda yaşamış Azərbaycan türklərinin yaratdığı zəngin mədəni irs bu layihə vasitəsilə bir daha görünən oldu. Bu, sadəcə keçmişi xatırlamaq deyildi. Bu, unudulmaması gərəkən bir tarixi yaşatmaq, onu yeni nəslə və beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırmaq missiyası idi. Çünki mədəniyyət yalnız qorunanda yaşayır, tanındıqca isə güclənir. Qərbi Azərbaycanın milli geyimləri xalqın yaşam fəlsəfəsini özündə yaşadan səssiz tarix kitablarıdır. Bir qadının baş örtüyündə ailə dəyərləri, bir köynəyin naxışında məişət estetikası, bir ornamentdə isə Türk düşüncəsinin qədim izləri yaşayır. Hər tikmə sadəcə əl işi deyil, keçmişdən gələn yaddaşdır. Türk dünyasının ortaq mirası yalnız keçmişin yadigarı deyil. O, bugünün mənəvi gücü, gələcəyin isə birlik körpüsüdür. Qərbi Azərbaycanın mədəni irsi isə bu böyük mənəvi xəzinənin silinməz və əbədi yaşayan bir parçasıdır.

0: Yaşadan insanlar var. Bu 85 il ərzində ömürlər yaşanıb orada, işlər görülüb. Və təbii ki, Azərbaycan radiosu, həm də beynəlxalq radiomuz Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafında, Azərbaycan ədəbiyyatının inkişafında, teatrının, musiqisinin inkişafında və təbliğində müstəsna rol oynayıb. Bugün də rol oynamaqdadır və düşünürəm ki, bundan sonra illər keçəcək, radio yaşayacaq və o radio vasitəsilə biz dünyada və ölkəmizdə baş verən hadisələri dinləyəcəyik, xəbərlərə qulaq asacağıq, mədəniyyət hadisələrini dinləyəcəyik, radio tamaşalar, şeirlər, musiqilər dinləyəcəyik. O insanlar ki, ömrünün 100 ilini, ömrünün 85 illiyini bu işə həsr eləyiblər, onları bu bayramları, bu yaşları münasibəti ilə təbrik eləyirəm. Hər birinə can sağlığı arzuluyuram, şəxsi həyatlarında, işlərində, fəaliyyətlərində uğurlar diləyirəm.
1: Xalq artisti Nurəddin Mehdixanlı.
2: Bura Azərbaycandır. Beynəlxalq Radio 85.
3: Vətən eşqi, vətəndaşlıq hissi.
4: Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu günə fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam.
3: Hər an dəyişən dünyamızın dəyişməyən dəyəri. İndi nəinki sizin, bütün dünyanın diqqəti bizdədir. Çünki efirdə bəşəriyyətin şah əsərini yaradan bir xalqın səsi və sözüdür.
5: Bizim xaricdə yaşayan böyük ailəmiz var, azərbaycanlılardır. Onlar öz doğma vətəninə bağlı olan adamlardır. Bizi fərqləndirən əlamət ondan ibarətdir ki, harda yaşamağımızdan asılı olmayaraq biz öz vətənimizə bağlıyıq. Bura bizim vətənimizdir, bizim hamımızın vətənidir. Müstəqil Azərbaycan bütün azərbaycanlıların vətənidir.
6: Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilərimiz. Efirdə xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıların məşğuliyyətini, ictimai, siyasi fəaliyyətini işıqlandıran ünvanımız Azərbaycandır verilişidir.

0: Bildiyimiz kimi Azərbaycan diaspor və lobbiçilik siyasəti xaricdə yaşayan azərbaycanlıların milli birlik və həmrəyliyinin təmin edilməsi, onların yaşadıkları ölkələrin ictimai, siyasi həyatına inteqrasiyası və Azərbaycan dövlət maraqlarının dünya ictimaiyyətinə çatdırılması məqsədlərinə xidmət edir.
1: Kim harda yaşayırsa, öz vətəni haqqında, öz xalqı haqqında, öz milləti haqqında, öz ana dili haqqında düşünsün. Biz hamımız bir yerdə Azərbaycan xalqının gələcək nəsilləri qarşısında böyük məsuliyyət daşıyırıq. Mən vətəndən kənarda yaşayan hər bir Azərbaycanlının aqibəti ilə həmişə maraqlanmışam. Arz edərdim ki, kürrə ərzin hər bir cuşəsində yaşayan Azərbaycanlı öz xalqına, öz vətəninə münasibətini bildirsin.
0: Bəli, əziz dinləyicilərimiz, bu beynəlxalq əhəmiyyətli siyasətin əsas istiqamətləri və mexanizmləri illər öncə Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən təyin edildi və onun misilsiz xidmətləri sayəsində böyük inkişaf yolu keçdi. Ümummilli liderin xarici ölkələrə səfəri zamanı dünya ölkələrində yaşayan mühacir azərbaycanlılarla keçirdiyi görüşləri, onların qarşısında etdiyi çıxışları, verdiyi tövsiyələri isə bu sahədə xüsusi rol oynadı.
2: Heydər Əliyev ilk dəfə olaraq diaspora anlayışını sistemli dövlət siyasəti səviyyəsinə qaldırmışdı. O çox gözəl anlayırdı ki, müstəqilliyini yenicə bərpa etmiş Azərbaycanın gücü təkcə Azərbaycan daxilində yaşayan azərbaycanlılardan deyil, eyni zamanda xaricdə yaşayan milyonlarca azərbaycanlının milli kimliyinin qorunmasında, eyni müştərək məqsədlər ətrafında birləşməsindədir bizim gücümüz. Məhz Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə dünya azərbaycanlılarının qurultaylarının keçirilməsi, diaspora təşkilatlarının formalaşması, eyni zamanda onların fəaliyyətinin koordinasiyası istiqamətində mühim həll edici adımlar atılmışdır.
0: Bəli, əziz dinləyicilərimiz, bu il doğum gününün 103-cü il dönümünü qeyd etdiyimiz Heydər Əliyevin şərəfinə dünya ölkələrində çoxsaylı tədbirlər keçirildi və bu barədə fikir və düşüncələrini bizimlə bölüşən çoxsaylı həmvətənlilərimiz oldu. Bugün onlardan daha birinin Fransada fəaliyyət göstərən iqtisad elmləri doktoru Günel Səfərovanın biraz əvvəl qısa səsini duyurduq auditoriyamıza. İndi həmin müsahibəni tam olaraq təqdim edirik.
2: Siz bilirsiniz ki, mən Şuşada keçirilən 5-ci Dünya Azərbaycanlıları qurultayında iştirakçı oldum. Həmin qurultayın Qarabağın azad olunmasından sonra keçirilən bir qurultay olması və məhz Şuşada keçirilməsi özü-özlüyündə böyük bir mesaj idi. O qurultayda dünyanın müxtəlif ölkələrindən gəlmiş azərbaycanlıların bir yerdə, belə deyim, bir vaxt keçirməsi, görüşməsi, eyni zamanda gələcək planların paylaşılması, belə deyim də, gələcək illər üçün strateji planların bir yerdə hazırlanması, əslində qalırsa bütün bu baş verən, belə deyim, indiki dövrdə bizim müzakirə etdiyimiz diasporla bağlı bütün fəaliyyət Heydər Əliyevin illər öncə qoyduğu siyasətin təməlinin nə qədər möhkəm olmasının bariz nümunəsidir. Biz bugün Fransada yaşayan azərbaycanlılar artıq sadəcə fərdi təşəbbüslərlə fəaliyyət göstərmirik. Biz eyni zamanda daha təşkilatlanmış şəkildə fəaliyyət göstəririk. Müxtəlif layihələr vasitəsilə Azərbaycanın mədəniyyətini, tarixini, iqtisadi potensialını tanıdırıq. Akademik mühitdə, media platformalarında və bacardığımız qədər ictimai dairələrdə ölkəmiz haqqında informasiya yaymağa çalışırıq. Tüm bu bizim bugünkü gördüyümüz fəaliyyətlərin arxasında duran, belə deyim, əsas motivasiya, əsas bariz, belə deyim, görsənən fundament Heydər Əliyevin formalaşdırdığı milli həmrəylik ideologiyasıdır.
3: Müstəqil Azərbaycan Respublikası dünya azərbaycanlılarının əmrəyliyinə nail olmaq üçün öz üzərinə düşən tarixi missiyanı ləyaqətlə yerinə yetirir.
0: Bəli, əziz dinləyicilərimiz, söhbətimizin əvvəlində diaspor və lobbiçiliyin əhəmiyyətini vurğuladıq və inkişaf tarixinə qısa nəzər saldıq. İndi isə bu fəaliyyətin əsas prinsip və istiqamətlərindən biri olan milli adət-ənənələrimizin və dilimizin qorunması ilə bağlı səhifəmizi açıqlayırıq.
4: Dünyada 50 milyondan çox Azərbaycanlı yaşayır. Yani bizim dilimiz böyük xalqın dilidir. Ve bunu biz heç vaxt unutmamalıyıq. Ve heç bir dilin kölgəsində bizim dilimiz ola bilməz.
5: Mətanət xanım, 14 ildir mən bu təşkilatı işlərdəyəm. Təşkilatı işlərə gələndən sonra bütün nə qədər mədəniyyətimiz varsa, bizim dəyərlərimiz varsa, hamısını önə çıxartmağa, üzə çıxartmağa çalışmışam. Elə ən öndə bizim qadın kimi mədəniyyətimiz Kəlağayın özündədir ki, var.
0: Dinləyicilərimiz, milli kimliyimizi təsdiq edən atributlardan biri də xalqımızın özünə məxsus geyimləridir. Onlardan biri də Azərbaycan xanımlarının qədim baş örtüyü olan kəlağayıdır. Məsələ buna görə də Kırım Azərbaycanlısı Arifə Muxtarova kəlağayının təbliğinə xüsusi önəm verir.
5: Kəlağaya həsr olmuş mənim tədbirlərim olub. Hər bir tədbirdə kəlağaylarımız üzə olub. Qadınlarımız kəlağayda oturub o tədbirlərimizdə. Mənim ən böyük arzum o olub ki, Azərbaycandan kəlağayı ustalarını Kırıma gətirmək, Kırımda böyük bir səhnə yaratmaq, kəlağayı gəzgahından belə bura gətirib burada işləmək və bütün xalqlara, dövlətə, dövlət məmurlarına göstərmək ki, bizim kəlağayımız necə ərsiyə gəlir. İnşallah ki, ümidvaram ki, tezliklə bu halda olar. Sonra onu çatdırım ki, Kırım torpağında etnik burada muzey var ki, mən o etnik muzeyə kəlağayımızı hədiyə etmişəm. Və o kəlağay haqqında hər bir sosial şəbəkədə yazılıb, saytlarda yazılıb. Digər tərəfdən, elə olub ki, tədbirlərdə mən əlimin ən axırıncı kəlağayısını şəhər başçısına hədiyə etmişəm. Nə səbəbə hədiyə etmişəm? Çünki o kəlağayı hədiyə olmanda o tədbirə yığılan bütün insanlar,

0: Əziz dinləyicilərimiz, həmişə başında, çiynində Azərbaycan kəlağayısını gəzdirən Arifə Moxtarova eləcə də Azərbaycan dilinin qorunması sahəsində mühüm işlər həyata keçirir. Fikirlərini eşidək.
1: Bizim ana dilimiz bizim kimliyimizdir, bizim varlığımızdır. Dilimizi məhv edəriksə, deməli biz özümüz özümüzü məhv etmiş olarıq. Mənim bu haqda bir şeirim də var. Bəli, ailədən başlamalıdır. Hər bir gözəllik ailədən başlamalıdır. Qırımda bizim ailələrimiz öz övladları ilə canı qəlblə yaxından məşğul olurlar bu dilimizi yaşatmaq üçün. Elə uşaqlarımız da var ki, heç Azərbaycan dilində yaxşı danışmırdılar. Ancaq təşkilatı işlərimizdə, tədbirlərimizdə o uşaqların üzərində dayanıb onlara şeirlər öyrətmişik Azərbaycan dilindəki. Səhnədə onu səsləndiriblər. Bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə və tədricən bu uşaqlar ana dilini mənimsəyiblər. Bizim təşkilatımız elə sanki bir məktəbdir. Hər zaman biz körpələrimizə, uşaqlarımıza, tədbirlərimizə önəm vermişik və bu yerli xalqlar tərəfindən də, dövlət adamlar tərəfindən də yaxşı qarşılanır və hər zaman deyiblər ki, Arifə xanım, siz tək belə bir millətsiniz ki, uşaqlarınızı önə verirsiniz, uşaqlarınıza dili yaşadırsınız, mədəniyyətinizi yaşadırsınız. Ya, bu özü bir sevindirici haldır. Bizim burada Lavir balamız var ki, olduqca gözəl tələffüzlə Azərbaycan şeirlərini səsləndirir. Hüseynov Lavir, ruhin oğlu. Sözün əsl mənasında uşaq şeir deyərkən onu canlandırır. Öz tələffüzündə onu yaşadır. Mən bu uşaq haqqında sizə məlumat verərəm və onun səsləndirdiyi şeirlər var ki, mən istərdim ki, həmin şeirləri radionuzda səsləndirərdiniz. Mən istərdim ki, bircə bənd, qarışqa da, fil də bu dili bilsin şeirimlə, bircə bəndini səsləndirəm sizin üçün. Doğmanı itirsən, heyfislənmə, bil, zaman müalicə edəcək, keçər. Dilini itirib eyləsən qafil, vətənin yox olub itəcək, yetər.
0: Bəli, əziz dinləyicilərimiz, bax beləcə dünyanın hansı nöqtəsində yaşamasına baxmayaraq, kim harda, vətən adına nə kimi işlər həyata keçirir? Birbaşa xaricdəki azərbaycanlılara ünvanlanan sualımızın bir cavabını da Ərəbistanda yaşayıb yaradan şairə mətanət duyğulunun simasında həmvətənlimiz Vahid

0: Orucov diqqətə yetirəcək.
1: Döyüşlərdə şücaətlə iştirak etmiş və yaralanmış və iki gözünü bu döyüşlər nəticəsində itirmiş qəhrəman qazımız Bəhruz Hüseynli haqqında da Mətanət xanım Əzaqlı Yollar kitabını yazmış və bu kitabın təqdimatı 5 iyun 2026-cı ildə Mirzə Fətəli Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanasında təqdimatı olmuşdur. Həmən təqdimatda qazi Bəhruz Hüseynli, onun ailə üzvləri, döyüş yoldaşları, Azərbaycanın görkəmli elm adamları, yazarları, şair və yazıçıları, müəyyən emək ictimai birliklərin nümayəndələri iştirak edirdilər və eyni zamanda da çox sayılı çıxışlar oldu. Və bu çıxışların hamısında bir məsələ vurğulandı ki, Mətanət xanımın yaradıcılığında xüsusi yer tutan Qazi Bəhruz Hüseynliyə həsr edilmiş Əzaqlı Yollar kitabı çox möhtəşəm kitabdır. Qazinin həyat yolunu və döyüş yolunu çox yüksək səviyyədə təsvir edir.
0: Çox sağ olun, Vahid müəllim, təşəkkür edirik. Bəli, əziz dinləyicilərimiz, xaricdə yaşayan azərbaycanlı kimi mətanət duyğulu, öz məntiqli, mənalı və əhəmiyyətli ədəbi, bədii yaradıcılığı ilə həmişə diqqətimizdədir. Çünki onun yaradıcılığının əsas məzmunu doğma Azərbaycanın müdrik həyat fəlsəfəsindən qaynaqlanır və bu da ixtiyarsız olaraq mənəvi dünyamızın təbliğində mühüm rol oynayır. Məsələ buna görə də Mətanət duyğulu ilə vətən hesabatlı söhbətimizi növbəti görüşlərimizdə bir daha davam etdirəcəyik.

Əziz dinləyicilərimiz, xatırladıram ki, siz Azərbaycan Beynəlxalq Radiosunda xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıların məşğuliyyətini, ictimai-siyasi fəaliyyətini işıqlandıran ünvanımız Azərbaycandır verilişini dinlədiniz. Verilişin aparıcısı Mətanət Əzimova, rejissoru Qız Qayıt Cəlal qızıdır. Sağ olun, əziz dinləyicilərimiz, görüşənədək.

0: Bugün ölkəmizdə könüllülük hərəkatları vasitəsilə zəngin təcrübəyə yiyələnən gənclərimiz çoxdur. Onlar müxtəlif sahələrdə çalışsalar da, hədəfləri ölkəmizə fayda vermək və mədəniyyətimizi, incəsənətimizi beynəlxalq səviyyədə tanıtmaqdır. Belə fəal gənclərimizdən biri də ilin könüllüsü seçilən Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin tələbəsi Ceyran Abaslıdır. Gəlin əvvəl musiqiyə olan sevginizdən başlayaq.
1: Mən artıq 6 yaşımdan bəri musiqi ilə məşğulam, xanəndəli ilə məşğulam. 1-ci sinifdən bəri ifaya başlayıram. Artıq rəsmi olaraq 5-ci sinifdən Neftçilər Rayon Uşaq İncəsənət Məktəbində ifa eləmişəm. Təhsilimi, 5 illik təhsilimi başa vurmuşam. Daha sonra isə Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinə xanəndəli, vokal sənəti xanəndəli ixtisası üzrə qəbul olmuşam. Artıq orada 3-cü kursam, buradan ustadım Zakir Əliyevə minnətdarlığımı, salamlarımı çatdırıram. Bu illər ərzində bir çox müsabiqələrdə iştirak eləmişəm. Yaradıcılıq müsabiqəsində iştirak eləmişəm ki, Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən yaranmışdı. Orada biz 3-cü yerə layiq görülmüşük. Daha sonra isə bir sıra beynəlxalq tədbirlərdə iştirak etmişik. Orta məktəbdən bugünə kimi bir sıra beynəlxalq müsabiqələrdə iştirak etmişəm. Laureat adı almışam, eyni zamanda diplomat adı almışam.
0: Amma ictimai fəaliyyətinizin əsas hissəsi Azərbaycan Mədəniyyət Sosial Platforması ilə bağlıdır. Bu platformada hansı istiqamətdə fəaliyyət göstərirsiniz?
1: Azərbaycan Mədəniyyət Sosial Şəbəkə Platforması 2017-ci ildən bəri fəaliyyət göstərir. 2017-ci ildən başlayaraq biz əslində sosial şəbəkələr üzrə biz musiqimizi, mədəniyyətimizi təbliğ edirdik. Lakin artıq biz sosial yox, əyani formada da başladıq mədəniyyətimizi təbliğ etməyə. Yəni biz artıq dövlət tədbirlərinə, kütləvi mədəni tədbirlərdə də çıxış etməyə başladıq. 2017-ci ildə Nicat Müslümov bizə rəhbərlik edirdi. Lakin hal-hazırda dəyərli rəhbərimiz Fərid Əzizli bu platformaya rəhbərlik edir.
0: Bax, bu platformanın təməli də könüllü gənclərdən qurulub da təməli. Bax, nə deyərdiniz hal-hazırda? Neçə platformanın üzvü var?
1: Bizim platformamızın 30-a yaxın üzvü var. Burada solistlər, ifaçılar, bəstəkarlar,

0: rəssamlar və digər incəsənətin sahələrində belə deyim, iştirakçılar var. Onlar sənətlərini sevdiklərinə görə bu işləri maddi yox, mənəvi tərəfdən baxırlar. Yəni, könüllü yanaşırlar. Onlar bir çox dövlət tədbirlərinə çıxır, hansı ki, o tədbirlərdə qonorar olmur, amma sənətlərini sevdiklərinə görə o tədbirləri canla, başla yerinə yetirirlər. 30-a yaxın gənc var və hal-hazırda hər biri aktiv şəkildə fəaliyyət göstərir, tədbirlərə, daima tədbirlərdə olurlar, daima efirlərə çıxırlar. Mən platformanın sosial media üzrə rəhbəriyəm, eyni zamanda koordinatorun müavinəyəm. Mən bu platformada ilk öncə Salis kimi gəlmişəm məndə. Salis kimi iştirak etdikdən sonra artıq mənə Fərd bəy dedi ki, sən çox aktivsən, səni gəl rəhbər kimi də qoyaq, SMM rəhbəri kimi də qoyaq. Və sosial medianı artıq mən idarə eləməyə başladım. Hansı ki, bizim Instagramda, Facebookda səhifələrimiz var. Bizim, belə deyək, karifeylərimiz, paylaşdığımız videolar 2000-dən çox insanın olan qrupda, 1 milyondan çox insan olan qruplarda bizim karifeylərimiz, bizim musiqilərimizi mən paylaşım edirəm. Eyni zamanda Səminə xanım, o da bizim SMM rəhbərimiz olur. Mən də dediyim kimi, Salis kimi fəaliyyətləşəm, ilk öncə Salis kimi gəlmişəm, daha sonra isə SMM rəhbər kimi bu platformada artıq fəaliyyət göstərirəm.
1: Gələcək planlarınızı, işinizi necə qurmaq istəyirsiniz?
0: Ümumiyyətlə, bu platformanın əsas məqsədi odur ki, dediyim ki, bizim mədəniyyətimizi dünyaya çatdırmalıdır. Bilirsiniz ki, bunu sosial şəbəkələrindən daha rahat etmək olur. Biz istəyirik ki, bizim artıq platformamızı bütün hər kəs tanısın. Bizim mədəniyyətimizi bütün dünya tanısın. Təkcə musiqimizi deyil, bütün sahələrini, incəsənətin bütün sahələrini dünya tanısın. Yəni, bizim məqsədimiz odur ki, mədəniyyətimizi itirməmək, onu daha da yaşatmaq, onu qorumaq, onu saxlamaq.
1: Xarici əlaqələri qura bilmirsiniz?
0: Xarici əlaqələrimizi biz Facebook üzərindən qururuq. Hansı ki, bizim İngiltərədə, Amerikada olan qruplar var, Rusiyada olan qruplar var. Bu qruplara biz göndəririk və xaricilərdən, hətta Qərbi Azərbaycandan bizim musiqilərimizi çox sevirlər. İstəyirlər ki, onlar da belə deyim, iştirak eləsinlər, yaxından iştirak eləsinlər bu platformada. Amma təəssüf ki, sadəcə onlayn ola bilir bu əlaqələr.